0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Українська хвиля 100 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: нові імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: імена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас час ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: save me.
1: Нові імена.
2: На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован та Марія Беатріса Урсулян. Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро.

0: Коковинська хвиля. 100 FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: У четвер, 3 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: Дамо. Ранкове шоу 7:40. Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Дожили до четверга, 3 вересня. І, власне, хто ж для вас працює? Олег Сірман та Іра Санікова. І зранку, і з вечора. І десь бувають навіть в обід. Але в будь-якому разі це наше ранкове шоу 7:40.
2: Вчора був шалений день. Ми його, справді, пережили. Мало багато гостей. І сьогодні теж буде не менш цікавий. Сподіваємося. Замить розкажемо, які сьогодні приводи для свята. Дякуємо всім, хто починає свій раночок разом із нами.

0: Ну що, друзі, розгорнули календар і скажемо зараз, чим можна сьогодні займатися і кого, і з чим вітати. Міжнародний день каберне. Казав Олег, що дуже хоче святкувати це свято.
1: Да.
0: Він припадає цей день у 2026 році саме на сьогодні, на 3
1: вересня.
0: Бо відзначається у четвер перед американським Labor Day.
1: Слухай.
0: От спеціально для Labor Day-тів такий переддень святковий.
1: Що можна найкраще додати до каберне? Мені здається, що варто відзначити. Ні-ні-ні. Це ти, коли трошки поп'єш, любиш поспати одразу.
0: Сразу.
1: Так. А є сьогодні ще день Реберець Барбек'ю. Це ще одне американське свято, яке теж припадає на 3 вересня. У світі цей сьогоднішній день так само відзначають. Ну, і рідкісний випадок, коли людство вигадало таке свято, ну, яке просто не вимагає додаткових запитань. До речі, я ж минулого тижня був...
0: А чекай, а у вегетаріанців як тобі?
1: Ну, слухай, їх не так багато. Вони
0: що
1: є.
0: Що не так багато? В мене купа людей вегетаріанців.
1: Серйозно?
0: Не можу з ними на шашлики поїхати.
1: Серйозно? І вони нашого віку, так?
0: Нашого, і молодшого, і старшого є.
1: А це так, вони, ну, як тимчасово вегани, чи...
0: Ні, вони свідомо обрали.
1: Свідомо, на все життя, так? І не повернуться. Типу, туди можна, назад вже не можна.
0: Не знаю, не знаю. Бачиш, в мене компанія, з ким я можу на шашлички з'їздити, ну, трошки зменшилося.
1: Слухай, згадайся, який ми раз тобою було на шашликах в житті.
0: Один
1: так. Отак. Я просто минулого тижня був в барбекю Бояни, знаєш, так. І там справді смачне м'ясо. Правда, це не реклама, це просто мій такий висновок, тому що я ребра, ну, не фанат цих ребер, знаєш, не фанат барбекю, а виявляється дуже смачно.
0: Але дали Олегу в ребро.
1: По ребрі. Там, по ребру. Дорогі друзі, вітаємо вас з усіма святами. Нехай сьогоднішній день просто тільки хороші емоції. Нехай ніхто не згадує цю пісню про 3 вересня. Зразу можна тако, дати в чоло, якщо буде чути, що хтось буде ось таке співати сьогодні. Покохай мене, Чіко і Катоші, і Столиця. Слухаємо.

0: Ано Маркет завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Маємо повідомлення у Viber від нашої постійної слухачки Надін. Доброго бадьорого раночку, мої ранкові улюблені пташечки Олег та Іринка. Вам бажаємо відмінного настрою. Ми вам теж цього бажаємо, Надін.
1: Ми приєднуємося до усіх вітань Надін. Ну і, звісно ж, передаємо їх не лише собі, а і тим, хто нас слухає. Друзі, 095-85-0100 – це номер телефону, який приведе, можливо, саме вас з своєю історією, чи своїми привітаннями, чи з будь-якою інформацією, яку ви б хотіли озвучити на нашій хвилі, до нас у прямий ефір. Будь ласка, пишіть нам на Viber.
0: Скільки разів я, скільки років працюю на ранковому шоу, завжди з'являється якась інформація про каву. Типу, кожна там третя чашка шкідлива, або взагалі шкідлива кава, або дуже навпаки. Корисна.
1: Угу.
0: От, кава. Кожна п'ята чашка може бути зайвою. Є дослідження, яке дослідило 10 тисяч старших жінок. Старших жінок. І пов'язало споживання п'ятої чашки кави на день із нижчою щільністю кісткової тканини.
1: Окей,
0: тобто, кістка не груба, тобто вже кави забагато.
1: У мене запитання таке. А з якого віку починають вважати тебе старшою жінкою?
0: Коли кажуть, діто, що добрий день.
1: Боже. Чи коли кажуть жіночко?
0: Та, ну, жіночко, це гірше. Мені вже нема таких, які мені кажуть діти. Мені всі добрий день вже кажуть, я вже такий Олег Дмитрович, знаєш. Але, типу, оцей період, коли мені сказали привіт, тато, я ще відчував себе таким юним-юдим, а вже ні. Вже можна п'яту чашку кави пити. Та.
1: Не знаю, для мене ж зайва чашка кави друга, так точно.
0: Та.
1: Але першої ще не було.
0: Ми на Буковинській хвилі завжди кажемо, споживайте відповідально. Вже о 8 ранку тут буде Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, потім буде передача «Крихітка рулить», ну а потім повернемося ми це ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Санікова.

0: У Чернівцях судитимуть чоловіка за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Чернівчанин накопичив понад 400 тисяч гривень боргу, не сплачуючи аліменти на трьох дітей. А за два тижні ФК Буковина зіграє матч вдома на оновленому стадіоні. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях вранці 2 вересня сталася пожежа у навчальному закладі. Про це повідомили в ДСНС. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив горище і покрівлю корпусу на площі 75 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу і не допустили подальшого поширення вогню. Полум'я частково знищило перекриття і пошкодило приміщення спортзалу. На час пожежі освітнього процесу у закладі не було. Загиблих і травмованих, на щастя, немає. До ліквідації пожежі залучили 36 рятувальників і 10 одиниць техніки. Причину займання і суму збитків наразі встановлюють фахівці. У Чернівцях 47-річний чоловік постане перед судом за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Як повідомили в поліції, чоловік без відповідного дозволу зберігав при собі пістолет. Експертиза підтвердила, що це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя, перероблена саморобним способом. Слідство завершили, а обвинувальний акт вже скерували до суду. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. В Чернівцях чоловік 7 років не сплачував аліменти на трьох дітей і накопичив понад 400 тисяч гривень боргу. До суду скерували обвинувальний акт щодо 46-річного чернівчанина. За даними прокуратури, з 2019 до 2026 року він не виконував рішення суду про сплату коштів на утримання 3 неповнолітніх дітей. При цьому чоловік знав про свої зобов'язання і мав стабільний дохід. Його обвинувачують в ухиленні від сплати аліментів. Якщо вину доведуть, чоловікові може загрожувати до 2 років обмеження волі. Чернівцях через аварійний витік тимчасово обмежать водопостачання на проспекті Незалежності і вулиці Яській. Йдеться про будинки на вулиці Яській від номера 6 до 16, на проспекті Незалежності від номера будинку 40 до 89. Воду подаватимуть за тимчасовим графіком 2 вересня з 19 до 22 години, 3 вересня з 6 до 9 години і з 19 до 22. Аварійно-відновлювальні роботи планують завершити вранці 4 вересня. Мешканців просять зробити необхідний запас води. За два тижні ФК Буковина зіграє перший домашній матч після масштабної реконструкції стадіону у Чернівцях. Кубковий поєдинок 1/16 фіналу проти Черкаського ЛНЗ відбудеться 16 вересня у 16 годині. На стадіоні повністю замінили газон, облаштували сучасну дренажну систему, автоматичний полив та електричний підігрів поля. Також модернізують освітлення, про це пише АС. У клубі кажуть, якість нового газону вже порівнюють із полями на матчах Ліги чемпіонів. Нагадаємо, через реконструкцію Буковина проводила домашні матчі в інших містах. Тепер команда повертається на рідний стадіон. Продаж квитків на матч із ЛНЗ обіцяють відкрити найближчим часом. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дом Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Дом Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.
6: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: люки, які можна було відкривати і закривати під час поїздки. Тож сучасний панорамний дах – це результат майже столітньої еволюції. А тепер до курйозів на дорозі. На Волині дрифтери вирішили покрутити колеса прямо на перехресті, але швидко пошкодували. Камери відеофіксації допомогли встановити порушників, і замість гучного шоу вони отримали щітки і відра. Дорогу, яку пошкодили, хлопцям довелося мити та відновлювати. Ну що ж, дрифт дрифтом, але комунальникам таки трохи допомогли.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закрийте люк» на бот буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Добрий ранок всім, це Буковинська хвиля 100FM, ранкове шоу 7.40 і продовжують сипатися повідомлення у наш Viber 095-275-0100. Пише наша постійна слухачка Аліна. Доброго ранку, наші ранкові пташечки, гарного вам дня. Любимо вас і з радістю слухаємо. Привіт Лізі і Стасу, скоріше збирайтеся до школи, написала нам Аліна з Куба.
1: Угу, Аліночка.
0: А не з клуба, а з Куба, бачиш.
1: Я думаю, що вона в клубі теж бувала.
0: Так, можливо, колись, так.
1: Аліночко, дякуємо за привітання.
0: Дорогі друзі, наступає наступна моточна годинка. Дякуємо всім, хто поруч із нами. За мить ми вже розпочнемо. Не забудьте, що вас чекає тут рубрика «А що у кошику?». Ви зможете щось виграти. Ну, а ще сьогодні день суші. Можна буде виграти подарунок від нашого партнера Сента.
1: Неймовірну пропозицію від Сента, але про це трохи пізніше.

0: І розкажи мені, будь ласка, коли ти чуєш фразу «гарячий перець», ти про що думаєш?
1: Про фарширований перчик, який тільки-тільки зробили.
0: Ну, окей. Швейцарець виростив чилі довжиною 52,5 сантиметра. Його звати Юр Квіслі. Він швейцарський городник. Тобто займається городом, знаєш. Так, і він встановив світовий рекорд, і тепер його перець чилі, уяви собі, скільки це, а ну зараз поміряємо, так, 52,5 сантиметра.
1: Так, чекай, я знаю, скільки, так, скільки 10 я знаю, скільки 20 я знаю, скільки... А це, бо в мене просто розмах пальців якось міряла, щоб без лінійки
0: 10,
1: в школі.
0: Та?
1: Так, трошки більше. Ну, коротше.
0: Ну, коротше, вітаємо цього швейцарця з тим, що він дійсно вже має такий величезний перчик. Ну, і мені здається, що це рекорд далеко не останній в його житті. Тепер відкривається нова чакра, і він починає захоплюватися взагалі з такими рекордами. Тому що, ну, уяви собі, це чилі, це можна гристи, поки дійдеш до корінця, та?
1: Ну, мені здається, що це не дуже, напевно, потім добре. Не можеш ніяк напитися води. Чи взагалі, кажеш, треба молоком запивати якісь дуже гарячі
0: спеції? Я думаю, що кожен на цього окремо. Хтось більше полюбляє гостру їжу, хтось навпаки, як українці, менш гостру. Ну, я взагалі вже менше гостру полюбляю їжу. А ще полюбляю наших слухачів. 095-275-0100, це вайбер Буковинської хвилі. Пишіть, якщо маєте що сказати.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме клювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 23.12.2014 року.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Вітання всім слухачам Буковинської хвилі. Це ранкове шоу 7.40 і наша рубрика, яка називається «А що у кошику?». І тут наші слухачі виграють подарунки від нашого партнера «Тано Маркета». Вам потрібно за нашими підказками здогадатися, що сьогодні заховано у нашому кошику. Ну і якщо ви маєте свої варіанти відповіді, набирайте 095-275-0100 і ви зможете обов'язково цей товарчик виграти. І, друзі, 095-275-0100, ми з Ірою вже починаємо розігрувати. Є в мене підказки. Ір, ти цей товар любиш, полюбляєш?
3: Ні.
2: Ні, молодець. А багато людей просто без нього не уявляють своє життя і дуже полюбляють.
3: І особливо перегляди фільми.
2: Так, відбувається якраз цим товаром. Так, в мене є підказки неочевидні для наших слухачів. Мене неможливо їсти тихо, особливо, коли всі вже сплять. Та, бо починаєш шуміти, хрустіти, от, а коли відкриваєш, от, я той випадок, коли відкрив і дороги назад уже немає. Я теж не пам'ятаю жодного випадку, коли я відкрив і щось ще лишив в пачці. Завжди дойдав до кінця. І
3: є в нас слухач або слухачка, які точно знають доїсти до кінця чи залишити у пачці. Алло, привіт.
4: Доброго ранку.
3: Як вас звати?
4: Тетяна.
3: Дуже приємно, Тетяно. А я Іра, поруч зі мною Олег, і ми з нетерпінням очікуємо від вас, сподіваємося правильного варіанту.
4: Напевно, це чіпси.
3: Та ви що?
2: Тетяно, ми вас щиро вітаємо. Дійсно, сьогодні...
3: Ви молодець. Чіпси Pringles, паприка, 165 грамів. Тепер ваші.
2: Ну і чіпси реально насправді дорогі. Тетяно, будь ласка, ваші вітання всім, кому бажаєте.
4: Вітаю всіх з початком навчального року.
2: Так.
4: Бажаю всім щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, саме головне.
2: Дякуємо. Будь ласка.
4: І всім гарного настрою.
2: Дякуємо. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої смачні чіпси Pringles. Ну, а ми з Ірою після Альони Омаргалієвої пустимо цю поважну жінку вперед, а потім розкажемо, що нам сьогодні обіцяють синоптики.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Ну що ж, друзі, у четвер, 3 вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівці, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25.
1: Вижницький район, Вижниця, Потила, Важківці та Берегомет, максимальна позначка плюс 23, мінімальна плюс 7.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26.
1: Сусідні області, Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 13 до плюс 26. І так само місцями можливі опади.

0: Ми продовжимо на Буковинській хвилі дарувати подарунки, тому у нас зараз розпочинається розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Суші. Щоб узяти участь у нашому розіграші, будь ласка, напишіть сьогоднішній промокод, який звучить так. Білий лосось у наш телеграм-бот. Ну і пишіть обов'язково без помилок, аби бот зарахував ваш варіант. Ну і серед усіх учасників випадковим вибором будемо визначати переможця, який отримує ввечері вже величезний подаруночок від нашого партнера Сента, а це більше 1 кілограму дуже смачних суші. Ну і кілька слів, як завжди, про нашого партнера, про Сента, якщо ви досі ніколи не смакували їхніми суші.
1: Реклама.
0: Це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно удосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте в Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній інстаграм Сента, нижнє підкреслення суші.
1: Реклама.
0: Напишіть сьогоднішній промокод, який звучить так. Білий лосось у наш телеграм-бот і нехай вам обов'язково пощастить. Тим часом наш ефір продовжує дует творчий, композиція «Мила моя» вже вривається в ефір Буковинської хвилі.

0: Продовжується ранковий ефір на Буковинській хвилі. Олег Сірман та Іра Саннікова. Сьогодні 4-3 вересня. Дорогі слухачі, ми продовжуємо вас тішити. Якщо ви бажаєте запланувати для себе активний відпочинок, то ловіть можливість. Так, секундочку. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ми розігруємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо ви бажаєте виграти, пишіть сьогоднішній промокодик «Гейми розуму».
1: Гейми розуму.
0: Так, гейми розуму. Це два слова. У наш телеграм-бот, і в кінці дня будемо обирати переможця. Це чудова можливість пробувати для себе щось нове. Ір, тебе як з тенісом?
1: Ти знаєш, ще жодного разу не пробувала грати у великий теніс. Настільний десь був, напевно, в школі, та й тенісна ракетка в мене в дитинстві була, але якось не склалося більше.
0: Я думав, ти пригадаєш перше побачення з чоловіком, що це було в тенісному клубі.
1: Це було в тенісному клубі, так. Але ви просто пішли поїсти.
0: Так, якщо ви, друзі, вже граєте, то просто і бажаєте провести час своє задоволення, то приходьте обов'язково тенісний клуб «Кактус». Їхня адреса Південно-Кільцева, 45А. Ну і є в них інстаграм «Кактус», нижнє підкреслення «Теніс.CV».
2: Реклама.
0: Гейми розуму, напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот для того, щоб отримати годину гри у великий теніс. Ну, а я вже прямую за круасанчиками. Зовсім скоро ми для вас з Ірою розіграємо 300 гривень на замовлення у львівських круасанах.

Нагадаю, що в нас на Буковинській хвилі можна виграти, любі слухачі, якщо бажаєте пальне від АЗ Стелс, а саме 10 літрів безкоштовного пального, напишіть сьогоднішній промокотик у наш телеграм-бот, який звучить так. Закрий люк! Закрийте люк. Це важливо, потрібно писати промокотик правильно. Далі, для того, щоб отримати більше 1 кілограма смачних суші від нашого партнера Сента, напишіть сьогоднішній промокотик «Білий лосось». І все у наш телеграм-бот. Далі у нас можна виграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Для цього промокотик звучить так. Гейми розуму. Ну і промокотик для Тано Маркета і рубрики «Завжди ближче» ми озвучимо трішки пізніше. Поки що композиція 747 від Дорофєєвої. Слухаємо. Слухаємо.

0: партнер – львівські круасани.
1: Що ми зараз будемо робити? Ну, я знаю точно, що буде робити Олег. Олег Сірман зараз буде куштувати львівські круасани із повним ротом цього гастрономічного задоволення. В найкращому сенсі цього слова буде намагатися сказати певне прислів'я українською мовою. І якщо ви почуєте і зможете зрозуміти, що ж це за прислів'я, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Будемо очікувати вашого дзвінка із правильним варіантом відповіді. Якщо все вдасться, отримаєте 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Якщо вже вигравали кошт на Буковинській хвилі на львівські круасани, то, будь ласка, простежте, аби із часу виграшу минув місяць, а ще краще навіть трохи більше. Якщо жодного разу не були нашим переможцем у цій рубриці, будь ласка, зробіть це сьогодні у четвер, 3 вересня. Ось, власне, це було прислів'я від Олега із повним ротом. Мені здається, що в принципі можна зрозуміти, можна розчути. Давай іще разочок. Прекрасно, прекрасно. 095-275-0100. Дзвоніть нам. Вже є, до речі, слухач або слухачка. Я сподіваюся, все вдасться. Алло, привіт.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
2: Марина.
1: Марина. Ну, спробуйте.
2: Дурень думкою багатіє.
1: Ви молодець, Марина. Вся Буковина вам аплодує. Скажіть, будь ласка, ви колись вигравали гроші на смаколики в львівських круасанах, чи ні?
2: Так, більше місяця тому.
1: Угу, чудово, добре. Тому що, якщо би раптом менше місяця, то просто вам не дадуть. Добре, окей. Дякуємо вам за дзвіночок. Ми йдемо зараз на пісню, а ви, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої смаколики.
0: Ну ви і закрутили! Партнер львівські круасани.
3: Реклама. Потрібні продукти далеко не ходи. Тано Маркет поруч завжди.
4: Це магазин із доступними цінами, широким вибором всього необхідного.
3: Ідеальне місце для щоденних покупок. Є зручний мобільний застосунок.
4: З нами смачно, у нас затишно.
3: Тано Маркет завжди ближче.

0: ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усміх всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Косоокість. С-Клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Не забудьте, любі слухачі, що вже цієї п'ятниці Катя Бужинська буде виступати у Чернівцях у Flora Club, і ми разом з нею запрошуємо вас на цей чудовий концерт. До речі, вчора Катя у нас гостювала і дарувала квитки слухачам Буковинської хвилі.
1: Направду, дуже був приємний ефір, багато теплих, щирих емоцій, і чесно, от ще тримає. Настільки артистка, знаєш, подобається мені таке слово, такого високого штибу.
0: Так, так.
1: Ось, і коли вона з'являється, навіть сама її поява, без навіть пісень, все одно вже дарує свято. А коли пісні, то взагалі знову і знову зізнаюсь в коханні Каті Бужинській, скажімо так, не коханні, а любові. От. І знову ж таки буду зізнаватися і нашим слухачам так само у любові. А треба не на словах любити, а діями. І тому нагадаємо вам промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до подарунків.
0: Крихітка рулить – це наша ранкова передача. Там наша Богдана Рихло озвучила для вас промокотик на пальне. Він звучить так: закрите люк. Напишіть його у наш телеграм-бот.
1: Якщо хочете отримати пропозицію тижня, багато-багато суші від Сента Суші, то, будь ласка, пишіть білий лосось.
0: Далі, для того, щоб зібрати кошик від Таномаркета на суму 300 гривень, сьогоднішній промокотик звучить так: мистецтво мандаринів.
1: Ну і якщо хочете одну годину гри на корті у тенісному клубі «Кактус», то, будь ласка, пишіть «Гейми розуму».
0: Вже о 9 ранку ми послухаємо новини на Буковинській хвилі, а потім спортивну хвилю від Каті Урсаті, і почуємося з вами знову в нашому ранковому шоу 7:40.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині перевірять якість харчування дітей у школах. Синоптики Чернівецької області попередили про подальше обміління Дністра, а у Чернівцях на трьох вулицях тимчасово обмежать рух. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі росіяни атакували Одесу. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку 17 людей постраждали, серед них троє дітей. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки ліквідовують. Водночас на Київщині у Бориспільському районі внаслідок російської атаки один чоловік зазнав осколкових поранень, його госпіталізували. Війська РФ також пошкодили складські приміщення, адмінбудівлю, магазин та МАФи. Крім того, вночі війська РФ атакували ударними безпілотниками Хмельниччину. В області у складських приміщеннях одного з підприємств виникла пожежа площею 200 квадратних метрів. Наразі інформації про загиблих чи травмованих немає. На Буковині перевірять якість харчування дітей у школах. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко ініціював службову перевірку. Після того, як отримав інформацію про сніданки і обіди, які пропонували учням перших 11 класів в одному із закладів освіти чернівців. За його словами, така ситуація є неприпустимою, адже йдеться про якість і безпеку харчування дітей. Тому від сьогодні у закладах освіти Буковини розпочнуть позапланові моніторингові візити. Перевірятимуть не лише документи, а й те, яке харчування фактично отримують школярі. У випадку виявлення порушень обіцяють оперативну реакцію Чернівецької ОВА і правоохоронців. Повідомити про подібні випадки можна на гарячу лінію контактного центру ОВА за номером 0800 33 52 56. На Буковині прогнозують подальше обміління Дністра. Упродовж першої половини вересня на річках басейну Дністра рівень води може знизитися до найнижчих значень за увесь період спостережень, а місцями навіть іще нижче. В Чернівецькому гідрометцентрі зазначають, що водність річок уже нижча за критерій маловоддя. На окремих ділянках малих річок можливо повне припинення стоку. Серед причин – тривалий дефіцит опадів, слабке весняне водопілля, спека і посухи. Через це для водогосподарського комплексу регіону оголосили коричневий рівень небезпеки. До уваги водіїв у Чернівцях тимчасово обмежать рух на трьох вулицях. Про це повідомили міській раді. На вулиці Чорноморській в районі будинку номер 15 рух буде повністю обмежений до 1 жовтня через будівельні роботи. 3 і 4 вересня частково перекриють перехрестя вулиці Мудрого і 3 провулку Мудрого. Там ремонтуватимуть водопровід. А 4 вересня з 8 ранку до 10 вечора повністю перекриють вулицю Банкову. Там проходитиме ярмарок. Презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Вони спілкувалися під час дискваліфікації українця і назвав його сином. А тепер Мудрик спробує перезапустити кар'єру в англійській прем'єр-лізі саме під керівництвом тренера, який колись вивів його на новий рівень. Теніс. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до другого кола US Open. Українка стартувала з перемоги над американкою Ріс Брендмайер. Олійникова двічі брала подачі суперниці в кожному сеті та зуміла втримати перевагу в ключові моменти. У другому колі на українку чекає 18-та ракетка світу Олександра Еала. І Олійникова вже перемагала її цього року у травні на турнірі WTA 500 у Страсбурзі. А Марта Костюк перемогла Слоу Стівенс у другому раунді US Open. Українка потужно розпочала матч, а в другій партії, поступаючи з 4-5, виграла 3 гейми поспіль і закрила зустріч за 1:27. Костюк зробила 8 ейсів і втретє поспіль вийшла до третього кола US Open. Бокс. Колишній промоутер Усика Олександр Красюк вважає, що Ярослав Харцес може стати наступним чемпіоном світу з України. 29-річний харків'янин поки не знає поразок у профі. 8 перемог, 7 із них нокаутом. У жовтні 2025 року Харцес технічним нокаутом переміг аргентинця Франко Андреаса Кахаля. Президент України Володимир Зеленський нагородив президента WBC Маурісіо Сулеймана ордером за заслуги третього ступеня. Функціонер отримав нагороду за підтримку України, зміцнення міжнародного співробітництва, благодійну діяльність та популяризацію України у світі. Після початку повномасштабної війни WBC виключила російських боксерів зі своїх рейтингів та заборонила проводити бої в Росії. А у 2025 році організація також прибрала російський прапор зі своїх чемпіонських поясів. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Пора до перемоги!

0: Вам не дамо. Ранкове шоу 7:40. Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, всім привіт, хто ще до нас приєднався. Я Іра Савнікова, це ранкове шоу 7:40. Ну і звісно ж, буду нагадувати промокотики, які знадобляться вам задля того, аби отримати щось абсолютно безкоштовно і абсолютно потрібно для вас. Отже, якщо ви мрієте про одну годину гри у теніс у тенісному клубі «Кактус», то, будь ласка, пишіть нам у чат-бот в Телеграмі два слова «Гейми розуму». Якщо мрієте про те, щоб узяти участь у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за збір кошика, який дістанеться вам абсолютно безкоштовно, то пишіть, будь ласка, «Мистецтво мандаринів». Якщо мрієте про пропозицію тижня від «Сента Суші», будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот «Білий лосось». І якщо хочете отримати 10 літрів пального від АЗС «Стелс» абсолютно безкоштовно, то пишіть, будь ласка, інші два слова, які звучать так – «Закрийте люк». Зовсім скоро у нас стартуватиме піца-квест. Я вже задумую локацію, яку ви будете відгадувати за відгуками у Гуглі. А тим часом суперпопулярну пісню, яку ви точно чули, під яку ви точно будете співати і, можливо, навіть танцювати.

0: тепер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, ну ти стартував піца-квест. Що потрібно робити? Потрібно змагатися за піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. І якщо ви відгадаєте заклад, який загадала я, за відгуками у Гуглі і хорошими, і трошки гіршими, то, будь ласка, дзвоніть 095-285-0100. Якщо озвучений вам варіант у прямому ефірі виявиться правильним, я вас привітаю і подарую, власне, піцу від Pronto на вибір, яку ви зможете там собі обрати. Діаметр піци 30 сантиметрів. Якщо маєте лінійку, собі придивіться. Цього дійсно достатньо для того, аби наїстися. Отже, перша підказка від мене. Цього закладу більше немає у Чернівцях. І це точно не про піцу, цей заклад. Ось так, такі дві підказки вам. Так, найвища оцінка зараз обираю. І Руслана Н. пише 7 років тому. 5 зірочок і дуже смачні суші. Неодноразово їх замовляла, одного разу замовила з доставкою додому. То була приємно здивована подарунком. Кола для 4 людей та сама доставка були безкоштовними. Ось так, ось такий приємний бонус отримали. Давайте читаю найнижчу оцінку. Так, Наталія Онуляк, знову ж таки, теж 7 років тому ставить одну зірочку і пише, замовляла набір лососевий мікс. В меню вказано 26 кусочків. Коли отримала замовлення, виявила, що 2 кусочки у Філадельфію Грін зі свіжим лососем не доклали. Замість обіцяних у меню 8 штук було 6. Лишився неприємний осад, ніби всього якісь там 2 шматочки, але все одно намахалово вийшло. Отак пише пані Наталя. Є у нас слухач або слухачка, я сподіваюся, що все вдасться. Алло, привіт!
2: Доброго дня!
1: Добрий день, як вас звати?
2: Мене звати Євген.
1: Дуже приємно, Євген. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
2: Суши я.
1: Та ви що? Ви екстрасенс?
2: Так.
1: Вам вдалося?
2: Так.
1: Вся Буковина вам аплодує і навіть трішечки заздрить, я думаю. Євгене, скажіть, будь ласка, як вдалося так швидко відгадати?
2: Лев у цій справі.
1: Зрозуміло. Передавайте, будь ласка, свої привіти.
2: Передаю всім привіт, кого гарний сьогодні нас.
1: А в кого поганий, то не передаєте.
2: Не передаю.
1: Окей. Дякуємо. Дякуємо за привітки. Ми приєднуємося до усіх ваших вітань. Будьте, будь ласка, на лінії. Я вам зараз розкажу, як ви отримаєте свою виграшну піцу від Pronto діаметром 30 сантиметрів. Друзі, ми продовжуємо.

0: реклама.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

Ну що, друзі, розкажу про погоду. У четвер, сьогодні, 3 вересня, на Буковині мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегомиці від плюс 9 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Так само мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Друзі, звісно ж, буду зараз вам нагадувати промокотики, які вам знадобляться, якщо ви ще їх не написали нам у чат-бот. Якщо мрієте про одну годину гри у тенісному клубі «Кактус», пишіть «Гейми розуму». Якщо бажаєте взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркету», пишіть «Мистецтво мандаринів». Якщо мрієте про пропозицію тижня від «Сента Суші», пишіть, будь ласка, два слова «Білий лосось». І якщо мрієте заправити своє авто абсолютно безкоштовно на 10 літрів на АЗС «Стелс», то пишіть два слова. Закрийте люк. Ось такі промокотики на сьогодні. Сподіваюся, встигли записати. В будь-якому разі мої колеги обов'язково ще будуть їх нагадувати. І ще у нас є привітання. Ірина вітає свою подругу та куму Альону Садикову з днем народження. Нехай усі плани втілюються у життя якнайшвидше і якнайкраще. Здоров'я, радості, достатку, багато грошей на забаганки і багато часу на відпочинок. Нехай вся родина радує і тішить, а над головою буде мирне українське небо. Чудові вітання у день народження, а тим часом я прощаюся із вами та ненадовго, менш ніж за добу, зустрічайте знову у ефірі ранкове шоу 7.40. Мене звуть Іра Саннікова. Завтра буду в компанії з Олегом Сірманом розпочинати цей ранок. Усім па-па! Може, хто знає?

0: Надгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Джам.

3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.

0: Леону Мальва.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
10: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
9: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області перевірять якість харчування дітей у школах. У Чернівцях призупинять водопостачання на майже 10 вулицях, а майори з Буковини отримав відзнаку міністра оборони. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині перевірять якість харчування дітей у школах. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко ініціював службову перевірку після того, як отримав інформацію про харчування учнів перших 11 класів в одному із закладів освіти Чернівців. Приводом, зокрема, стало фото обіду, де на тарілці були запіканка, шматок хліба, ціла морквина і сливи. За словами Осипенка, нехтування якістю і безпекою харчування дітей є неприпустимим. Тож від сьогодні в закладах освіти області розпочнуть позапланові моніторингові візити. Перевірятимуть не лише документи, а й те, яке харчування фактично отримують школярі. У випадку виявлення порушень обіцяють оперативну реакцію Чернівецької ОВА і правоохоронців. Повідомити про подібні випадки можна на гарячу лінію контактного центру ОВА за номером 0800 33 52 56. В Чернівцях призупинили водопостачання на майже 10 вулицях через ремонтні роботи на вулиці Головній. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде з 11 до 16 години частково на вулицях Головній, Вокзальній, Пруцькій, а також Шкільній, Шоломалейхема, Кароля Мікулі, Сагайдачного, Турецький, Львівський і прилеглих. Чернівчан просять зробити необхідний запас води. Майор із Буковини отримав відзнаку міністра оборони за зразкову службу. Військовослужбовець Іван Галан з Великокучерівської громади нагороджений за високу бойову готовність, самовідданість і стійкість. Як повідомили в обласній раді, це не перша відзнака захисника. У 2022 році він отримав нагрудний знак за досягнення у військовій службі другого ступеня і медаль за бездоганну службу. А у 2023-му – почесний нагрудний знак за збереження життя. На Буковині є 174 вакансії у сфері освіти. За даними Чернівецького обласного центру зайнятості, найбільше потрібні вчителі і працівники дошкільної освіти. Зокрема, є 38 вакансій для вчителів шкіли з зарплатою від 9 до 16 тисяч гривень. Також шукають 22 асистентів вихователя, 20 помічників вихователя і 15 вихователів. Зарплати для вихователів можуть сягати понад 23 тисячі гривень. Є також вакансії для практичних психологів, асистентів учителя, викладачів мистецьких і професійно-технічних закладів, учителів, дефектологів, логопедів та інших фахівців. Усі вакансії передбачають офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку і соціальні гарантії. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У четвер, 3 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті. Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Зажигай. Спуск на калинку.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У громаді на Буковині споруджують пам'ятник полеглим героям російсько-української війни. Минулої доби шахраї шукали чернівчанку на майже 70 тисяч гривень, а у Чернівцях призупинять водопостачання на майже 10 вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Сокирянах на Буковині встановлюють пам'ятник полеглим захисникам і захисницям російсько-української війни, вихідцям із Сокирянщини. Наразі вже облаштували фундаменти, змонтували металеві стели, забетонували п'єдестал під бронзову статую. Загалом виконано понад половину запланованих робіт. Водночас в міській раді повідомили про випадок зневажливого ставлення до майбутнього місця вшанування. На поверхні, де розміщують світлини полеглих героїв, залишили сліди від взуття. Обставини з'ясовують, винних обіцяють притягнути до відповідальності. На Буковині шахраї шукали жінку на понад 68 тисяч гривень. До поліції звернулася жителька Чернівців і повідомила, що з її банківської картки невідомі перерахували гроші. За фактом шахрайства правоохоронці розпочали кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Поліція вкотре закликає буковинців не повідомляти стороннім дані банківських карток, паролі і коди, а також не переказувати гроші на невідомі рахунки. У Чернівцях призупинять водопостачання на майже 10 вулицях через ремонтні роботи на вулиці Головній. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 11 до 16 години, частково на вулицях Головній, Вокзальній і Пруцькій, а також Шкільній, Шолома Лейхема, Кароля Мікулі, Сагайдачного, Турецький, Львівський та прилеглих. У Чернівцях відкрили освітній простір «Школа-82». Його створили за ініціативи 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. У просторі навчатимуть дітей, підлітків та дорослих історію України, англійської мови, захисту України і тактичної медицини. Також учасники зможуть працювати з VR-тренажерами. Заняття будуть доступними для дітей від 8 років, групи формуватимуть за віком. До викладання планує залучати військовослужбовців та інструкторів, а уроки англійської будуть безкоштовними. Про це пише молодий буковинець. Перші групи планують сформувати найближчим часом, а повноцінні заняття розпочати вже з понеділка. Окремо хочуть створити можливість безкоштовно вивчати англійську дітям загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Реклама.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

svítí.

Реклама. У четвер, 3 вересня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня – традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви. Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Смарт Івент Едженсі представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Михайло Мудрик знову працюватиме з Роберто де Дзербі. Який свого часу допоміг йому розкритися в Шахтарі. Сам українець назвав італійця своїм футбольним батьком. Адже за де Дзербі Мудрик отримав регулярну практику в першій команді гірників та став одним із головних молодих талантів команди. У сезоні 2021-22 він забив 2 голи і віддав 7 асистів в 11 матчах УПЛ. А в Лізі Чемпіонів зіграв у всіх 6 матчах групового етапу. Після відходу з Шахтаря тренер не припинив підтримувати Мудрика. Цього року де Дзербі зізнався, що вони спілкувалися під час дискваліфікації українця і назвав його сином. А тепер Мудрик спробує перезапустити кар'єру в англійській прем'єр-лізі саме під керівництвом тренера, який колись вивів його на новий рівень. Теніс. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до другого кола US Open. Українка стартувала з перемоги над американкою Ріс Брендмайер. Олійникова двічі брала подачу суперниці в кожному сеті та зуміла втримати перевагу в ключові моменти. У другому колі на українку чекає 18-та ракетка світу Олександра Еала. І Олійникова вже перемагала її цього року у травні на турнірі WTA 500 у Страсбурзі. А Марта Костюк перемогла Слоу Стівенс у другому раунді US Open. Українка потужно розпочала матч, а в другій партії, поступаючи з 4-5, виграла 3 гейми поспіль і закрила зустріч за годину і 27 хвилин. Костюк зробила 8 ейсів і втретє поспіль вийшла до третього кола US Open. Бокс. Колишній промоутер Усика Олександр Красюк вважає, що Ярослав Харцес може стати наступним чемпіоном світу з України. 29-річний харків'янин поки не знає поразок у профі. 8 перемог, 7 із них нокаутом. У жовтні 2025 року Харцес технічним нокаутом переміг аргентинця Франко Андреаса Кахаля. Президент України Володимир Зеленський нагородив президента WBC Маурісіо Сулеймана ордером за заслуги третього ступеня. Функціонер отримав нагороду за підтримку України, зміцнення міжнародного співробітництва, благодійну діяльність та популяризацію України у світі. Після початку повномасштабної війни WBC виключила російських боксерів зі своїх рейтингів та заборонила проводити бої в Росії. А у 2025 році організація також прибрала російський прапор зі своїх чемпіонських поясів. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Пора до перемоги!

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Ви на Буковинській хвилі, в ефірі Таня Сухарєва, і ми розпочинаємо «Тані день». Попереду хороша музика, цікаві розмови, корисні поради, трішки цікавих фактів і, звичайно, розіграші. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво.

Сьогодні 3 вересня, четвер, осінь вже поступово набирає обертів, але це зовсім не привідсумувати. Попереду ще багато теплих моментів, гарного настрою, музики. А зараз додамо трохи ритму до цього дня і слухаємо танцювальний трек «Інкарапіста» від «Дерева».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, коли востаннє ви були у стоматолога не тому, що вже щось боліло, а просто для профілактики. Бо хороший стоматолог – це не лише про те, щоб вирішити проблему, коли вона вже з'явилася. Це про регулярний догляд і здоров'я.

0: здоров'я, зубів на руки. Тож, якщо давно відкладали візит, можливо, саме час його запланувати. А якщо шукаєте клініку, де можна отримати комплексний догляд, зверніть увагу на нашого партнера Марко Клінік.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорноволо 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: середу в ефірі розпочалася програма «Тані день». Вже за мить через невеличку паузу вас очікує хороскоп на сьогодні, тому не перемикайте і дізнавайтеся, що цей день підготував саме для вас.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: не діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Малинові вуста прозвучали для вас від Гросу, но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: День для спілкування та нових ідей. Не поспішайте одразу діяти. Спочатку послухайте, що вам підказують інші.
1: Тельці.
0: Можуть з'явитися цікаві новини щодо роботи або грошей. Не приймайте рішення на емоціях. Перевірте всі деталі.
1: Близнюки.
0: Вам сьогодні легше домовлятися, знайомитися і презентувати свої ідеї. Головне, не розпорошуйтеся на 10 справ одночасно.
1: Раки.
0: Вам сьогодні може захотітися тиші, але саме розмова може допомогти розібратися в тому, що давно не давало спокою.
1: Леви.
0: Хороший день, щоб говорити про себе, свої плани та ідеї. Вас можуть почути саме ті люди, від яких ви цього не очікували.
1: Діви.
0: Багато інформації і завдань, тому складіть пріоритети. Не намагайтеся тримати в голові все одразу.
1: Терези.
0: День сприятливий для знайомств і переговорів. Цікава розмова може несподівано відкрити нову можливість.
1: Скорпіони.
0: Не поспішайте робити висновки. Сьогодні важливо поставити додаткове запитання, і ви можете дізнатися набагато більше.
1: Стрільці.
0: Можуть з'явитися нові ідеї щодо роботи, навчання або подорожі. Записуйте їх, серед них може бути справді цінна.
1: Козероги.
0: День для корисних домовленостей. Говоріть конкретно і не бійтеся озвучувати свої умови.
1: Водолій.
0: Можлива цікава зустріч або розмова, яка змінить ваш погляд на певну ситуацію. Будьте відкритими до нового.
1: Риби.
0: Не поспішайте погоджуватися на все, що вам сьогодні запропонують. Дайте собі час подумати і відчути, чого хочете саме ви. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Осіння погода, як завжди, дуже мінлива. Зранку може бути прохолодно, вдень сонячно і тепло, а ввечері температура знову помітно падає. Тому варто частіше звертати увагу на прогноз погоди. Тож за мить його і розповім.

четвер, 3 вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Ви знали, що слово «ні» мозок може сприймати сильніше, ніж позитивну відповідь. Коли ми чуємо відмову, мозок може реагувати на неї як на своєрідну соціальну загрозу. Саме тому нам іноді фізично неприємно відмовляти іншій людині. Тож, якщо вам складно сказати «ні», можливо, ви не надто м'яка людина, просто ваш мозок дуже хоче зберегти хороші стосунки з усіма. Ось такий цікавий факт.

0: Друзі, переходимо до розіграшів на радіо «Буковинська хвиля». Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера «Сента Суші». Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Білий лосось» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє цілий смачний сет пропозицій у тижні від «Сента Суші». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в «Сента Суші» діють знижки. До дня народження – мінус 15% і на самовиніс – мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. «Сента Суші».
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Білий лосось» телеграм-бот і вигравайте смачний сет.

0: наразі ще трошки тепло, тому скористайтеся можливістю та беріть участь саме в цьому розіграші.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти, пишіть промокотик «Гейми розуму» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс CV» або за адресу Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик «Гейми розуму» і грайте у великий теніс.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, доозвучую промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Даномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Мистецтво мандаринів» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Закрити люк» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот». Тобто, загалом, сьогодні актуальні 4 промокотики, а саме «Гейми розуму», «Білий лосось», «Мистецтво мандаринів» і «Закрити люк». Відправляйте їх в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Гардер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилю 100FM. Вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини нашого міста, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві чоловік у притул здійснив понад 20 пострілів у директора столичної клініки репродуктології. Водія чернівецької маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень, а на Буковині судитимуть організатора незаконного переправлення військовозобов'язаного через кордон. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Києві сьогодні зранку чоловік у притул здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора столичної клініки репродуктології. Потерпіли у тяжкому стані у лікарні. За інформацією поліції Києва, інцидент відбувся о 10 ранку у Святошинському районі біля вхідних дверей медичного закладу. Наразі тривають заходи із затримання стрілка. В Чернівцях водія маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Інцидент стався 5 серпня біля зупинки «Дріжджзавод». Водій маршрутки номер 14 посварився з пасажирами через пільговий проїзд і під час конфлікту нецензурно висловлювався про військових. Серед пасажирів була, зокрема, мати загиблого захисника. Поліція встановила, що водій був 49-річний чернівчанин, його визнали винним у хуліганстві і призначили штраф у 17 тисяч гривень. Після розголосу інциденту чоловіка звільнили з роботи. Він також записав відео з вибаченнями. Через 5 днів після конфлікту його мобілізували до Збройних сил України. На Буковині судитимуть організатора незаконного переправлення чоловіка через кордон. Житель Вижницького району за 9,5 тисяч доларів пообіцяв чоловікові призовного віку організувати незаконний виїзд з України. Він спланував маршрут через Чернівецьку область, доправив чоловіка до прикордоння і пояснював, як залишити Україну. Однак довести задум до кінця не вдалося. Організатора затримали під час передачі йому грошей. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне обвинуваченому може загрожувати до 9 років позбавлення волі. У Чернівцях відкрили освітній простір «Школа-82». Його створили за ініціативою 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. У просторі навчатимуть дітей, підлітків та дорослих історії України, англійської мови, захисту України і тактичної медицини. Також учасники зможуть працювати з VR-тренажерами. Заняття будуть доступними для дітей від 8 років, групи формуватимуть за віком. До викладання планують залучати військовослужбовців та інструкторів, а уроки англійської будуть безкоштовними. Перші групи планують сформувати найближчим часом, а повноцінні заняття розпочати уже з понеділка. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, осінь набирає оберти, і вересень потроху вступає у свої права. Сьогодні 3 вересня, четвер, але із приємного скоро вихідні. Ну, а на годинку 13.12 і в ефірі вже друга година програми «Тані Дені». Зовсім скоро я нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні.
2: І

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що ви можете сьогодні виграти, і також нагадаю промокотики. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Гейми розуму». А якщо ви хочете виграти смачний сет «Пропозицію тижня» від «Сента Суші», то відправляйте промокотик «Білий лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «АЗС Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Закрити люк». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тану Маркет»,

промокотик «Мистецтво мандаринів». Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Гейми розуму», «Білий лосось», «Закритий люк» і «Мистецтво мандаринів». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіо Плеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, на яких ми звикли економити час: записатися до лікаря, зробити профілактичний огляд та нарешті зайнятися зубами. А потім одна маленька проблема може перетворитися на значно більше. Тому краще не чекати, поки зуб нагадає про себе болем. Подбайте про себе заздалегідь, а допомогти вам у цьому може наш партнер «Стоматологія Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що запах свіжоскошеної трави – це результат реакції рослини на пошкодження? Коли траву зрізають, вона виділяє спеціальні липкі речовини, які і створюють той самий знайомий зелений аромат. Тож запах, який для нас пахне літом, для рослини – своєрідна хімічна реакція на травмування. Ось такий цікавий факт.

четвер, 3 вересня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24.

якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою, бо інколи саме музика, приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі з ТФМ, далі ще більше, а саме вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і активно відгадуйте.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Я не цукерка і не печиво, але з мене можна зробити смачний сніданок. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я не цукерка і не печиво, але з мене можна зробити смачний сніданок. Друзі, з чого можна зробити смачний сніданок? Набирайте і відгадуйте. 095-275-0100. Це знають абсолютно всі і дуже часто використовують у себе в раціоні, тому телефонуйте і розкажіть, з чого ви робите смачний сніданок. І, можливо, ви відгадаєте. 095-275-0100. Набирайте і телефонуйте. Ну, давайте далі. Готують мене з молоком чи на воді. А ще додають фрукти, горіхи чи мед і смакота тоді. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Телефонуйте і відгадуйте. Я не цукерка і не печиво. Але з мене можна зробити смачний сніданок. Готують мене з молоком чи на воді. А ще додають фрукти, горіхи чи мед і смакота тоді. Як думаєте, що це? Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Наталія. Я думаю, що це сухий сніданок.
0: А який саме? Що це може бути?
2: Щось там колись було.
0: А що його можуть готувати з молоком чи на воді? От що там на воді можуть готувати? Подумайте. Який ваш варіант відповіді?
2: Сухий сніданок.
0: Ну, давайте ви ще трошечки подумаєте. Я ще одну підказочку озвучу, добре? І якщо що, телефонуйте. Дякую вам за участь. Друзі, мене можна зварити, а можна просто залити окропом. І сніданок готовий. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Добрий день.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Сергій,
0: дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Вівсянка?
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли упаковку вівсяних пластівців 500 грам. Вітаю вас. Як у вас настрій?
3: Чудово. Дякую. Покращився.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт усім, хто мене пізнав. Передаю привіт своїм учням, своїм колегам. В гімназію номер 5 «Інтеграл». І хочу побажати усім класного, кльового навчального року.
0: Супер.
3: І щоб усім було приємно і легко працювати.
0: Супер, класно. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Друзі, сьогодні про те, що багатьом складно робити, і це говорити про себе. Нам часто здається, якщо я розповідаю про свої досягнення, роботу чи те, що вмію, я вихваляюся. Але особистий бренд – це не хвалитися собою, це просто давати людям можливість зрозуміти, хто ви, що ви вмієте і чим можете бути корисними. Тому не бійтеся говорити про себе.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що ви можете сьогодні виграти, і також нагадаю промокотики. Отже, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Гейми розуму». Якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня від «Сента Суші», то відправляйте промокотик «Білий лосось». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «АЗС Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Закрийте люк». Ну, а спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тану Маркет» вам допоможе промокотик «Мистецтво мандаринів». Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Гейми розуму», «Білий лосось», «Закрийте люк» і «Мистецтво мандаринів». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тому беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM. Ну, а програма «Тані день» завершується. Дякую, що були зі мною ці дві годинки. Далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте. Бажаю вам гарного продовження дня і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама.

0: Номаркет завжди ближче.
1: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути підливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж. Аж сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: Барів Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

та суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає.

0: Львівська хвиля 100 FM.
1: Безліміт хітової музики на 100 FM.
2: У Чернівцях 14:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: На Буковині викрили пастора, який незаконно переправляв військовозобов'язаних за кордон. Потяг до Чернівців затримується на понад 3 години, а в обласному центрі під час руху загорівся маршрутний автобус. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
0: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Служба безпеки викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину. За даними слідства, уродженець Чернівецької області, який зараз живе на Київщині і очолює громаду однієї з християнських церков, організував схему разом із 28-річним старшим дияконом і 40-річною прихожанкою. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними СБУ, допомагали викрадати вже мобілізованих військових із військових частин. Пастор особисто відвозив чоловіків до Чернівецької області. Звідси вони мали пішки перетнути кордон з Румунією поза пунктами пропуску. За такі послуги брали 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали у березні під час перевезення чергової групи клієнтів до кордону. Згодом затримали і 2 його спільників. Усім 3 повідомили про підозру. Слідство триває. На залізничній мережі України сьогодні фіксують значні затримки поїздів. Станом на 11:51 із запізненням курсували 44 потяги. Середня затримка становила понад 2 години. Серед рейсів, пов'язаних з Чернівцями, на 3 години 21 хвилину затримується поїзд Кривий Ріг Чернівці. Також із Чернівців із 19-хвилинним запізненням вирушає поїзд до Дніпра. В Укрзалізниці зазначають, що ситуація може змінюватися. Дані про рух поїздів оновлюють кожні 15 хвилин. В Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Водій помітив дим із задньої частини автобуса. Він одразу зупинив транспорт, евакуював всіх пасажирів, намагався загасити вогонь, який виник у моторному відсіку. Водночас пасажири викликали рятувальників. Пожежу ліквідували на незначній площі. Вогонь пошкодив кузов та електропроводку автобуса. На щастя, ніхто не травмувався. Причиною займання стала несправність електричної системи. Ще одна пожежа минулої доби сталася у селі Клішківці Дністровського району. Там горіла господарська будівля площею 60 квадратних метрів. Рятувальники не допустили поширення вогню на житловий будинок. Також у Чернівцях горів сміттєвий контейнер, а в Новоселиці – екскаватор. Крім того, рятувальники допомагали населенню і правоохоронцям під час інших подій. На Буковині ветерани та члени їхніх сімей можуть безкоштовно навчатися водіння для працевлаштування. Таку можливість в області вже використали майже 200 людей. Навчання проводять у 8 автошколах Чернівецької області. Учасники можуть отримати посвідчення водія, категорії, які дають можливість працювати, зокрема, водіями вантажівок, навантажувачів, а також у сфері перевезень і логістики. Про це пише Суспільне. Щоб скористатися програмою, ветеранам або членам їхніх сімей потрібно звернутися до підрозділу з питань ветеранської політики таке за місцем проживання. Переселенці можуть подати заяву за фактичним місцем проживання. Для навчання також потрібна медична довідка про придатність до керування транспортом. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
0: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у сучасних авто панорамний дах може змінювати прозорість за натисканням кнопки. У ньому використовується спеціальне електрохромне скло. Водій або пасажир може зробити його прозорим, затемнити чи перекрити сонячним світлом. Тобто замість механічної шторки частину роботи виконує саме скло. Такі системи вже використовують у серійних автомобілях, а панорамні дахи стають дедалі більшими. До речі, історичний факт. Люки в автомобілі з'явилися ще у 30-х роках. У 1937 році компанія Webasto почала серійно встановлювати складні дахи на автомобілі Mercedes-Benz 170. А уже згодом з'явилися сталеві та скляні люки, які можна було відкривати і закривати під час поїздки. Тож сучасний панорамний дах – це результат майже столітньої еволюції. А тепер до курйозів на дорозі. На Волині дрифтери вирішили покрутити колеса прямо на перехресті, але швидко пошкодували. Камери відеофіксації допомогли встановити порушників, і замість гучного шоу вони отримали щітки і відра. Дорогу, яку пошкодили, хлопцям довелося мити та відновлювати. Ну що ж, дрифт дрифтом, але комунальникам таки трохи допомогли.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Телс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закрийте люк» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Також що у нас є ще для вас багато класних розіграшів. Про всі обов'язково вам я розповім вже впродовж наступних 2 годин. Ну а для того, щоб зареєструватися, варто завітати на сайт Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Тож вже заходьте, тисяйте на кнопку бот і ловіть того промокотика, який від часу будете чути в етері Буковинської хвилі. Ну і нагадаю вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100fm.cv – наша сторінка в Інстаграм. Тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток і Трец теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Інстаграм та Трец, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Earth та Wind and Fire. Так, вітер та вогонь. Земля, вітер та вогонь. Ідеальне взагалі поєднання. Виконуватимуть вони спільну роботу September. Тож будемо слухати, ну і поринати в 1978 рік. Ого!

Амбер лунає якраз таки у вересні. 4 вересня у нас сьогодні за календарем. Ну і Earth з Wind and Fire щойно складали на музичну компанію. Ну і заодно пронали ми в далекий 1978 рік, коли слухали цю композицію. Ну і нагадаю вам про роботу нашого телеграм-бота Буковинської хвилі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково візьміть і зробіть це для того, щоб взяти участь в розіграшах від наших партнерів. Ну і маю можливість для вас розповісти про рубрику «Завжди ближче», де після 17-ї години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка. Ну і, звісно ж таки, маю можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика, який звучить у нас ось так. Мистецтво мандаринів. Ще раз озвучую, промокотика «Мистецтво мандаринів». Так, уже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє

підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Тисіть на кнопку бот, долучайтеся і реєструйтеся на розіграші від наших партнерів. Що ж сьогодні будемо відзначати? Вже дізнаємося за 3 хвилини і 20 секунд. Ну а зараз залишаю вас музичній компанії Альони Маргалієвої. Будемо слухати композицію «Зійшла зоря». Ну і будемо робити гучніше улюблену радіостанцію. Ну і нагадую вам, так, то про те, що тримати, варто тримати та підтримувати хвилю хітового осіннього настрою, варто робити гучніше.

0: Зоря, щойно ми послухали у безліміті хітової музики. Ну і нагадую вам про те, що сьогодні 3 вересня за календарем, так, четвер. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати саме в цей день? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах? Що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні 3 вересня в Україні і світі святкують день народження, або точніше день відкриття молекули ДНК. В 1953 році вчені Джеймс Ватсон і Френсіс Крік, спираючись на рентгенівські знімки, отримані Розалін та Франклін та Морісом Вілкінсом, запропонували модель подвійної спіралі ДНК. Це відкриття стало справжнім проривом у біології, медицині та генетиці. Адже завдяки вивченню ДНК людство отримало можливість краще розуміти механізми спадковості, розробляти сучасні методи діагностики і лікування генетичних захворювань, створювати нові ліки та проводити ДНК-експертизи. Ну і на завершення цієї рубрики розповім швиденько про день хмарочоса. Так, ще хмарочосів у нас у Чернівцях немає, але хмарочоси є і в інших містах України. До речі, про появу цих величезних таких здоровенних будівель, вони з'явилися наприкінці 19 століття, і це стало можливою завдяки використанню сталевих каркасів, швидкісних ліфтів і нових будівельних технологій. Адже саме ці винаходи дозволили зводити будинки, висота яких раніше здавалося, ой-ой-ой, якою недосяжною. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і заодне будемо перенати в 1982-й, слухаючи Майкла Джексона і роботу «Beat It». Тож будемо слухати.
1: Реклама.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Твіти Майкла Джексона. Щойно ми послухали в безліміті хітової музики. 14.25 нам показують годинники. Ну і саме зараз запрошую вас на наш сайт 100fm.cv.ua. Тицьте на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика для того, щоб виграти смачнесенький подаруночок від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, вже вам потрібно користуватися нашим промокотиком сьогоднішнім. Звучить він у нас ось так. І це «Білий лосось». Ще раз озвучую вам промокотика «Білий лосось». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. І хтось із вас буде сьогодні щасливчиком, який ввечері отримає пропозицію тижня. Ну, а визначення переможця буде вже сьогодні в рамках нашого вечірнього етеру на Буковинській хвилі. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Білий лосось» для того, щоб виграти пропозицію тижня від Сента Суші. Тим часом нагадаю про те, що Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Ну, а ще до дня народження в Сента Суші діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Ну, завітайте у Чернівцях на вулицю Головну, 64, або знаходьте в інстаграмі Сента Суші. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика сьогоднішнього. Білий лосось. Саме він вас приведе до перемоги. Ну, і саме вас він приведе до того, що хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який буде смакувати смачнісіньку пропозицію тижня від Сента Суші. Ну, а поки ви реєструєтесь, залишаю вас музичні компанії без обмежень. Виконуватимуть вони роботу «Буду з тобою». І після сьогодні знаємося про те, чим нас потішить погода сьогоднішня у четвер, 3 вересня.

Ну і про те, чим нас потішить погода сьогоднішня у майже п'ятницю, так, сьогодні 4-3 вересня, а потішить вона нас тим, що напрогнозували наші найулюбленіші метеорологи, за що ми їх дуже сильно любимо, за те, що вони нам тут інформацію про погоду дають, прогнозують мінливу хмарність і місцями очікуємо на можливий, на секундочку, можливий дощик. А хотілося б, щоб точно був дощик. Ну і про погоду, згідно температурних показників, так, Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі, заставні, кисплені, Новоселиці та Стороженці мінімально прогнозували плюс 14, так, зранку було холоднувато, ну а зараз прогнозують максимально плюс 25. Навіть трошки розігрілося, але все одно варто буде готуватися до того, що курточки треба буде діставати, або як мінімум кофти. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі, як завжди, холодніше, плюс 9 мінімально, максимум плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж очікуємо на... так, наші сусіди теж мають можливість очікувати на місцями можливий дощик, так само, як і ми. У Снятині, Коломиї, Залізчиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Ну, а за вікном Буковинської хвилі подекуди хмарно. Ну, і як не обіцяли синоптики, не збрехали аж ніяк. Ні на краплі, ні на секунду. Плюс 25 зараз показують нам термометри. Погода. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go blam. I like keep on bum bam. Take them on, I say that I'm a snowman.

0: Інформер, щойно ми послухали у безлімітні хітової музики. 14.35 показують студійні годинники. Ну і зараз запрошую вас на сайт stofm.cv.ua. Запрошую вас, до речі, через свої сторіс. Вадим Голун, гараті ведучі озвучування. Саме так моя сторінка підписана в соцмережі Instagram. Ну і саме зараз знову вас запрошую на сайти не для того, щоб ви тільки слухали Буковинську хвилю в онлайні, ну і для того, щоб долучалися до нашого телеграм-бота, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші. Після 17 години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка. Я точно на це впевнений, лише в тому випадку, якщо один із наших слухачів буде на зв'язку. Ну, а для того, щоб зареєструватися і спробувати свої сили для збору продуктового кошика на суму 300 гривень, 270, мінімально максимум 330, якщо враховувати суму похибки плюс-мінус 10% від суми, то варто відправити промокотика «Мистецтво мандаринів». Ще раз озвучую промокотик. «Мистецтво мандаринів». Вже використовуйте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, і після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком, який буде збирати та забирати продуктового кошика від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля. Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати Скай і композицію «Її люблю», і одразу приступимо до для того, щоб витягнути один із продуктів, який від вас і для вас було заховано в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож активно готуйтеся до того, щоб набирати номер нашої студії 095-275-0100. Все це буде вже за декілька миттєвостей. Ну а безліміт хітової музики продовжується. Скай і композиція «Її люблю» зовсім скоро лунатиме.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо зараз дізнаватися. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати для того, щоб озвучити свій варіант відповіді. Ну і саме зараз хочу озвучити першу підказку, але перед цим нагадаю, що якщо ви не вигравали ні разу, маєте можливість взяти зараз тут атакувати наш телефон. Він зараз активний, він зараз працює, лінія вільна. 095-275-0100. Ну, якщо ви вигравали впродовж минулого місяця, так, до прикладу, з 3 серпня і аж до 3 вересня, так, щось взяли, не вигравали, так, маєте можливість теж взяти це зробити. А якщо вигравали впродовж цього періоду, то маєте можливість взяти і відпочити, для того, щоб взяти участь в інших розіграшах. 095-275-0100. Це номер нашої студії, вже телефонуйте. Ну, а поки перша підказка. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламуванні або розкушуванні. Саме завдяки оболонці та сухій термообробці правильно цей продукт розламується за чітким хрускотом, вивільняючи аромат, саме аромат відповідний цього продукту. 095-275-0100. Що це може бути, на вашу думку? Готовий почути ваш варіант відповіді. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламуванні або розкушуванні. Завдяки натуральній обробці, так, при цьому ще термообробці, правильно висушений цей продукт, він розламується з чітким хрускотом, вивільняючи аромат. Що це може бути, друзі? 095-275-0100, це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ну, а поки ще раз озвучую першу підказку. Поки що першу та єдину. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламуванні або розкушуванні. Завдяки оболонці, так, і обробці, при цьому ще сухій термообробці, правильно висушений цей продукт, він розламлюється з чітким хрускотом, вивільняючи аромат. Ну, що це може бути? 095-275-0100. Є в нас уже слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Звати Андрій.
2: Андрію, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Два місяці тому.
2: Значить, ці умови у нас вже є дотримані. Прошу, пане Андрію, що це може бути, на вашу думку?
3: Я вважаю, може, це чіпси.
2: Ви вважаєте, що це чіпси? Так, приймаю варіант відповіді чіпси. І скажу, що це не воно, не чіпси. Але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Ми його вже викреслюємо цей варіант відповіді. Не номер нашої студії, 095-275-0100. Записуйте. Викреслюємо варіант відповіді чіпси, що це не воно. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламування або розкушування. Завдяки натуральній, так, обробці, оболонці та сухій термообробці, правильно висушений цей продукт, він розламлюється з чітким хрускотом, вивільняючи аромат. Але це не чіпси. 095-275-0100. Друзі, це номер нашої студії. Лінія вільна, вже маєте можливість взяти, дотелефонуватися. І ще раз озвучую, поки що першу та єдину підказку. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламуванні або розкушуванні. Завдяки натуральній оболонці та сухій термообробці правильно висушений цей продукт, він розламлюється з чітким хрускотом, вивільняючи аромат. Ну от, зараз підкидую підказку щодо аромату. Це може бути аромат часнику та диму. Стосовно якого продукту стосується якраз таки аромат часнику та диму. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Алло, як вас звати?
4: Доброго дня, Наталя.
2: Наталя, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Червні.
2: Ще раз?
4: Червні.
2: В червні вигравали. Пані Наталі, будь ласка, відійдіть від приймача, тому що трошки відчуваю, що заважає. Ви, як я розумію, в інтернеті нас слухаєте зараз, бо чую звук, да, з затримкою поступає. Ну що ж, пані Наталі, маєте можливість озвучити свій варіант відповіді, і що це може бути?
4: Це грінки.
2: Ви вважаєте, що це грінки. Так, в принципі, ігрінки можуть бути з ароматом чеснику, так, але це не грінки. Але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Готовий дати ще раз цю підказку і ще прийняти один варіант відповіді, який стосується поки що першої та єдиної підказки. Так, складновато. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття про розламування або розкушування. Завдяки натуральній тонкій оболонці та сухій термообробці правильно висушений цей продукт розламлюється щітким хрускотом, вивільняючи аромат чеснику та диму. Вивільняючи аромат чеснику та диму, який продукт це може бути? Це і не чіпси, і не грінки. Ми дійшли до цього висновку, що це не ці продукти. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте, лінія вільна. Ну і, друзі, готові прийняти ще один варіант відповіді, який стосується цієї підказки. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Ну, а поки що озвучую ще раз підказку. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламуванні або розкушуванні. Завдяки натуральній тонкій оболонці та сухій термообробці правильно висушений цей продукт розламлюється так чітким хрускотом, вивільняючи аромат чеснику та диму. Що це може бути, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти дотелефонуватися. Лінія у нас вільна. Головний фактурний маркер якості цього продукту – це характерний звук і відчуття при розламуванні або розкушуванні. Завдяки натуральній тонкій оболонці та сухій термообробці правильно висушений цей продукт розламлюється чітким хрускотом, вивільняючи аромат чеснику та диму. І це не чіпси і не грінки, а що це може бути, зараз нам точно скаже слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, мене звати Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Десь в липні, напевно, останній.
2: Ну, значить, ці умови в нас вже є дотримані. Пані Вікторія, що це може бути, на вашу думку? Скажіть, будь ласка.
4: Можливо, це кабаноси.
2: Ви вважаєте, що це кабаноси. Так, приймаю варіант відповіді кабаноси і скажу, що це, ну, в принципі, десь близько ми знаходимося. Друзі, це ми знаходимося десь близько. Це не кабаноси, але воно близько. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже даю наступну підказку, що формат цих тонких м'ясних паличок створювався спеціально для тривалих переходів. Завдяки підвищеному місту солі, чеснику, спеції та подвійному копченню виріб чудово зберігав свої поживні властивості в польових умовах без додаткового охолодження. Але, ну, аж ніяк це не кабаноси. Воно якось по-іншому називається. Що це може бути, вже наш слухач, я впевнений, точно знає. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Аліна.
2: Аліна, скажіть, будь ласка, що це ми тут зараз розігриємо? Що від вас, можливо, навіть і для вас заховала мережа магазинів Тано?
0: Можливо, це
2: джерки. Так, м'ясні джерки. Це оці маленькі шматочки, так, оцього сушеного м'яса. Так, я правильно розумію. Так. Ну, скажу одразу, що це не джерки, але, пані Аліна, дякую, що спробували. Не джерки. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Не джерки. Є. Ай, хотів поспілкуватися. Хотів сказати, що вже є дзвіночок. Ще раз озвучую варіант. Кажу варіант. Підказку. Так, підказка, що формат цих тонких м'ясних паличок створювався спеціально для тривалих переходів. Завдяки підвищеному місту солі, чеснику, спеції та подвійному копченню виріб чудово зберігав свої поживні властивості в польових умовах без додаткового охолодження. Але це не кабаноси. Там речення з двох слів. Так, що це в нас може бути? Ось точно скаже наш слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка. Алло?
5: Алло.
2: Алло, як вас звати?
5: Ваня.
2: Іване, підійдіть, будь ласка, ближче до слухавки, щоб ми могли вас добре почути. Скажіть, будь ласка, що це ми зараз розігриємо?
5: Шкварки.
2: Ви вважаєте, що це шкварки, так?
5: Так.
2: Приймаю варіант відповіді шкварки, і це не шкварки. Викреслюємо цей варіант відповіді, друзі, як і було озвучено раніше, що назва цього продукту має речення, так, з двох слів. Це з двох слів цей продукт називається, так. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Ще готовий прийняти один варіант відповіді. Прийму його, піднявши, так, дзвіночок від нашого слухача. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
6: Доброго дня, Дмитро мене звати.
2: Дмитро, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
5: Ні, ще ніколи.
2: Ніколи не вигравали і маєте можливість виграти, якщо зараз вгадаєте, пане Дмитро, що це може бути?
5: Мисливські ковбаски.
2: Ви вважаєте, що це мисливські ковбаски. Яка підказка вас привела до того, щоб ви озвучили саме цей варіант відповіді?
5: Та майже всі.
2: Майже всі. Навіть те, що я сказав, що назва цього продукту складається з двох слів, так?
5: Так.
2: Ну, дуже тонка підказка, я готовий сказати буквально в лоба. І саме ця підказка вас привела до того, що ви виграєте мисливські ковбаски. Так, на правах реклами від торгової марки «Верест» вам дістаються мисливські ковбаски напівкопчені. Так, в порцію майже там до кілограма йде. Ну, які ваші враження від виграшу? Скажіть, будь ласка, пане Дмитро. От взяли, дозвонилися вперше, ніколи не вигравали, а тут бац, взяли і виграли.
5: Я ніколи ще не телефонував на радіо, це так просто захотілося. Враження дуже хороші, дуже позитивні. Тобто на вечір вже є мисливські ковбаски.
2: О, супер, маєте можливість навіть посмакувати цими ковбасочками. Ну і маєте можливість так сказати, що ці ковбаски будуть вдвічі смачніші, тому що вони виграні тут на Буковинській хвилі. Ну і передавайте вітання всім, кому завгодно, всіх, хто вас зараз впізнав, всіх, хто слухають радіо, так, маєте можливість взяти... Сказати велике дякую, великий привіт всім, кому завгодно. Прошу, ви як наш сьогоднішній переможець заслуговуєте на цю хвилину слави.
5: Ну, хочу подякувати перш за все нашим захисникам, які борються за нас. І також своїй дружині, дітям, які зараз в школі. Ну, і всім, хто мене знає.
2: А дружину як звати? Сподіваюсь, вона зараз вас слухає.
5: Тетяна.
2: Пані Тетяна, от маєте можливість теж посмакувати ковбасочками, які ваш чоловік, пан Петро, взяв і виграв. Ну, і ще комусь маєте можливість передати вітання? Чи на цьому вже будемо завершувати?
5: Ну, напевно, будемо завершувати.
2: Ну, напевно, будемо завершувати, але розмову з вами ми, пане Дмитро, ще не завершимо. Поза етером поговоримо, як можна буде забрати свій подаруночок. При цьому ще й дуже смачненький. А це в нас мисливські ковбаски на правах реклами від торгової марки «Верест» напівкопчені. Якщо що, ми цей продукт теж ніяк не рекламуємо. Ну, і готовий сказати... те, що я теж долучаюся до слів подяки від пана Дмитра Андрія в адресу наших захисників і захисниць, які захищають нас від російського окупанта. Ну і ще, що найголовніше, дають нам можливість жити це життя, ну і творити та витворяти для вас цікаві, круті розіграші в рамках рубрики «Шоу Кошик Вітано Маркет». Після 15.15 ми для вас розіграємо ще один подаруночок в рамках нашої рубрики. Ну а зараз слово передаю Богдані Рихлову. Вже за 4 хвилини і 4 секунди будемо чекати тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Я, Вадим Голон, з вами не прощаюсь. На Буковинській хвилі, як завжди, зустрічаємось на нашому незмінному місці зустрічі.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
1: Потрібні

0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях судитимуть мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході. В обласному центрі водій перевищив допустиму норму алкоголю понад 14 разів, а на Буковині є 174 вакансії у сфері освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівцях судитимуть мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході. Аварія сталася 20 червня. 42-річний житель Чернівецького району, керуючи мотоциклом BMW, наїхав на 47-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. За даними слідства, водій не врахував дорожню обстановку і проявив самовпевненість під час руху. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує від 3 до 8 років ув'язнення, а також можливе позбавлення права керувати транспортом до 3 років. В Чернівцях водій перевищив допустиму норму алкоголю понад 14 разів. Патрульні зупинили 43-річного водія автомобіля «Мерседес» на вулиці Скальда. Під час огляду у медзакладі в нього виявили 2,82 проміли алкоголю у крові. На водія склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння і відсторонили від керування. На Буковині судитимуть організатора незаконного переправлення чоловіка через кордон. Житель Вижницького району за 9,5 тисяч доларів пообіцяв чоловікові призовного віку організувати незаконний виїзд з України. Він спонував маршрут через Чернівецьку область, доправив чоловіка до прикордоння і пояснював, як залишити Україну. Однак довести задум до кінця не вдалося, організатора затримали під час передачі йому грошей. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне йому може загрожувати до 9 років позбавлення волі. На Буковині є 174 вакансії у сфері освіти. За даними Чернівецького обласного центру зайнятості, найбільше потрібні вчителі і працівники дошкільної освіти. Зокрема, є 38 вакансій для вчителів шкіл із зарплатою від 9 до 16 тисяч гривень. Також шукають асистентів вихователя, помічників вихователя і вихователів. Зарплати для них можуть сягати понад 23 тисячі гривень. Є також вакансії для практичних психологів, асистентів вчителя, викладачів мистецьких і професійних технічних закладів, учителів-дефектологів, логопедів та інших фахівців. Усі вакансії передбачають офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку і соціальні гарантії. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Починає нову музичну годину, 15.08, нам показують студійні годинники. До речі, чому саме про Вову Тантестиновича, яку нас згадав, тому що завтра на одній із стрімінгових платформ повертається «Фабрика зірок 2026». Так, легендарне талант-шоу офіційно повертається в український медіапростір аж через 15 років після закриття. Ну і відкривається двері для фабрикантів абсолютно в новому, сучасному форматі. Так, стартує новий сезон. Більше жодних телевізорів, все це можна буде слідкувати онлайн. Свіжі випуски можна очікувати щоп'ятниці. Зараз розповім детальніше про цей шалений склад, який буде в новій фабриці «Зірок». Ведучим став випускник другої фабрики. Так, Вова Дантес. Всі фабриканти зараз прокидайтеся, пишіть на наш вайбер 095-25-100. А за лаштунки проведе блогерка Даша Кубік. Долю нових артистів вирішуватиме вогняне журі. Алан Бадоєв, Ірина Горовата, Іван Клименко. Вони вже відібрали 11 учасників, от ім'я 12-го фабриканта можете обрати ви якраз таки під час голосування на платформі вже завтра. Ну і, до речі, поки ви тут згадуєте про тих фабрикантів, які ще були там в нульових і в десятих, так, пропоную не відволікатися аж конкретно замислюватися на цій темі, тому що є багато класної української музики, і будемо ми слухати тут її впродовж цієї години. Далі слухаємо хіт, який ще минулого року розривав усі чарти, прямо усі-всі. Древо, смарагдове небо, тож слухаємо.

слухали в безліміті хітової музики. Ну і запрошую вас на сайт 100fm.cv.ua. То вже заходьте, натисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика «Мистецтво мандаринів» для того, щоб взяти участь в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Нагадаю, що сума сьогоднішнього продуктового кошика 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Сьогоднішній промокотик, ще раз озвучую вам його, це «Мистецтво мандаринів». Вже його відправляйте. Ну, а поки ви реєструєтесь, Лео Мантіс вже вривається з роботою листи, і після цього для вас дістанемо продукт із продуктового кошика в рубриці «Що в кошику» від Тано.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: От зараз будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас, а так, заховала мережа магазинів Тано в рубриці «Що у кошику». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Це саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Ну і давайте зараз дам першу підказку, яка буде стосуватися того продукту, який зараз ми тут будемо діставати. На відміну від лагідного чи дитячого варіанта, рецептура містить підвищену концентрацію запеченого чеснику.

0: коріандру, сушеного кропу та гострого перцю. І спеціальний підбір зелені розрахований на те, щоб підкреслити та пом'якшити волокна продукту, так, який є приготовлений. 095-85-90 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти, дотелефонуватися. Навіть з такої, здається, складної підказки от можна взяти і сформувати відповідь на це питання, на цю підказку. Що на відміну від лагідного чи дитячого варіанту цього продукту, рецептура містить підвищену концентрацію запеченого часнику, коріандру, сушеного кропу та гострого перцю. От склад якого саме це продукту, от зараз ми все це дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Доброго дня, мене звати Олександра.
0: Олександра, трошки голосніше попрошу вас і прошу сказати, чи вигравали ви в нашій рубриці.
1: Давненько вже.
0: Давненько, як давненько, можете пригадати?
1: Ну,
0: значить, всі умови у нас є дотримані. Тож, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
1: Я думаю, що це кетчуп.
0: Ви вважаєте, що це кетчуп. Що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
1: Ну, повний ваш опис.
0: Опис якраз таки цього варіанту, який є на відміну від дитячого чи лагідного варіанту, так, що рецептура містить підвищену концентрацію, так далі, тому подібне. Пані Олександра, ви тут підписалися вже на таку акцію, так, якщо ви вже озвучили варіант відповіді, що це кетчуп, давайте я вам дам другу підказку, а там ми вже будемо визначати, кетчуп чи не кетчуп. Ви готові?
1: Так.
0: Ну що ж, прошу слухати наступну підказку, що головний показник якості цього продукту – це високий вміст сухих речовин стиглих томатів, адже саме завдяки цьому він не розтікається по гарячому шампуру чи тарілці, а тримається густою краплею, огортаючи кожен шматочок страви.
1: А я б вже це з'їла.
0: Ох, вже трошки розігрів вам апетит, ну і собі за мене теж розігрів апетит. Ну що ж, до обіду в мене ще не буде можливості так взяти та підготуватися. Ну а вам попрошу якраз таки теж зараз розтирати руки, пальці, тому що так, ви взяли і виграли кетчуп до шашлику від торгової марки Торчин. 250 грамів, він вже дістається саме вам. Оплески давайте ще раз прозвучають від цієї слухачки аудиторії Буковинської хвилі. І так, які ж зараз у вас враження від виграшу? Скажіть, будь ласка.
1: Дуже приємно, дякую. Вже біжу купляти шашлик.
0: О, ідеально, ідеально. Ну що ж, і маєте можливість взяти, передати вітання всім, кому згодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання всім, хто зараз вас слухає, всі, хто вас впізнав, там, друзям, близьким, знайомим. Прошу, ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте на це повне право.
1: Дякую. Ну, передаю вітання всім буковинцям і всім воїнам, які нас захищають. Дякую їм за службу.
0: Дякую. Ще комусь будемо передавати вітання?
1: Ні. Ну, найкраще.
0: Ну і, будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме кетчуп торгової марки Торчин. Інформація на правах реклами, якщо що, до шашлику 250 грамів. Ну і так, на рахунок рубрики, так, від Тано Маркет, яка в нас є ще, після 17 години, назва її завжди ближче. Нагадую, реєструйтеся завдяки промокотику «Мистецтво мандаринів». Після 17 години ви маєте можливість сформувати власний продуктовий кошик, зібрати його та навіть забрати. Все це потрібно робити вже після 17 години для того, щоб взяти участь в розіграші, а реєстрація доступна саме зараз. Уже відкривайте сайт 100fm.cv.ua, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика «Мистецтво мандаринів». Маємо для вас ще багато класних, крутих розіграшів. Про всі вам обов'язково розповім впродовж цієї години. Ну, а нас без ліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати Альона Маргалієву і роботу «Стожа». Тож будьте з нами.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
2: «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер» – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Альона Маргалієва щойно складала на музичну компанію з роботою стажером. Щойно ми взяли її послухали. Ну і про погоду, інформацію про погоду завтрашню ми теж обов'язково послухаємо. Все це буде вже за 3 хвилини 35 секунд. Ну а зараз будемо поринати в далекі-далекі нульові. В 2005 рік разом з Танок на Майдані Конго. І будемо слухати роботу «Вода». Ну і після цього, так, обов'язково до вас я повертаюсь. Не залишаю вас виключно в компанії музика, а залишу вас ще в компанії погодній.

0: Я точно впевнений, що хтось із вас був в такому стані, що казав: «П'ятниця, п'ятниця, ну зроби так, щоб погода в тебе була, в принципі, ідеальною для прогулянок». І п'ятниця така сказала: «Ну що ж, хочете, організовую». І напрогнозували нам синоптики: завтра в п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінливо, хмарність, опадів завтра не передбачатиметься, тож сміливо можу сказати, що це ідеальна погода для прогулянок та вечірніх справ, які ви тут плануєте по місту. Так, і про погоду згідно температурних показників теж обов'язково поговоримо. Завтра в Чернівецькому районі прогнозують у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кисмені, Новоселиці та Сторожинці плюс 14, мінімально максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 9, мінімально максимум плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра теж не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 13, мінімально максимум плюс 26. Ну а сьогодні у четвер, 3 вересня, на Буковині у нас тут і непрогнозована, і мінлива хмарність, і місцями можливий дощ. От станом на цю хвилину зараз хмарна погода і плюс 25. Все, як нам наобіцяли синоптики. Погода.
1: Ховаємось, щоб коти не знайти. Ховаємось.

0: ми щойно послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і, друзі, якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою в Instagram 100FM.CV, то для вас ми дещо підготували. Ну а що саме, варто вже зайти на нашу сторінку в Instagram. Вже нагадую вам 100FM.CV, або просто шукайте «Буковинська хвиля». В сторіс для вас є анонс, що саме відбудеться. Вже заходьте, там все простими словами, там все є описано. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що «Буковинську хвилю» ви маєте можливість слухати в онлайні. Якщо що, ми доступні так в цифровій якості. Нас можна слухати без всяких перешкод, незважаючи на те, в якому місці ви знаходитесь, в якій точці нашої земної кулі. Головне, щоб був стабільний доступ до інтернету. Є два способи, як слухати «Буковинську хвилю». Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Play», і після цього ви маєте можливість чути улюблену музику, улюблених ведучих, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а також встановлюйте зручний для вас мобільний застосунок. Це радіоплеєр, TuneIn Radio, онлайн-радіобокс, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Є десятка різноманітних ще інших мобільних застосунків. Всі я точно перечислити не зможу, але скажу, що в більшості з них «Буковинська хвиля» точно є присутня. Тож, шукайте, додавайте в обране і не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і ще раз вам нагадую, 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram, тож доєднуйтеся і гайдан дивитися сторіс, що ж там має відбутися у нас на «Буковинській хвилі». Там є анонс, тож маєте можливість взяти його і переглянути. Ну, а слухати ми будемо за мить Таяну і Фіїнку. Для нас вони виконують спільну роботу під назвою «Миленький» і увірвуться вже за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
3: Смарт-івент-едженсі представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.

0: Ясня, Чернівці, Філармонія. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: заходити, то треба на сайт stofm.cv.ua для того, щоб натиснути на кнопку «Бот» і зареєструватися на розіграш від наших партнерів. Ну, а поки проважаємо Таяну і Фієнко. Виконали вони спільну роботу «Миленькі». Ну, і скажу, що безліміт хітової музики ще триває. Ну, а зараз хочу вам розповісти про те, що сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Для того, щоб виграти, вже відправляйте промокотика «Гейми розуму». Ще раз озвучую промокотика, це два слова «Гейми розуму». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, на радіо «Сівій нижнє підкреслення бот», і в рамках нашого вечірнього етеру ми проведемо визначення переможця або переможниці. До речі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже тримаєте і вже граєте, так, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі наступні дитячий теніс та індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте тенісний клуб «Кактус» в інстаграмі kaktus_tennis.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Ну, а ви насилайте промокотика «Гейми розуму». Ще раз озвучую промокотика, ще разок уважніше, «Гейми розуму». Відправляйте вже ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот». Ну, а поки ви реєструєтесь, як так, Соболем вже вривається з роботою погляд.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Гардер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Варикоз. Лазерне лікування Вескклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: Привіт, я хочу заявити, що мрії здійснюються на Буковинській хвилі Джамала.
1: Добрий день, нічого не бійтеся, мама вдома. Я в Чернівцях, я сприймаю це місто абсолютно як свій дім. Чому? Не знаю. Бо мені тут дуже комфортно, мені тут так затишно, що я не знаю жодного міста в Україні, і повірте мені, я точно це не кажу у кожному місті, як тут.
0: Ви знаєте,
1: от просто все, у вас якось таке...
0: Ми коли чули пісню «Шлях додому», це ж так теж думала трошки про себе.
2: Так, трошки про себе. Я пам'ятаю, ще 10 років тому, здається, може трошки навіть більше, був концерт у літньому театрі, твій, Джамало. І він якраз збігся у часі з твоїм днем народження.
1: Так.
2: Ось я там була, кричала. І нарешті зустрічаю у нашій студії.
1: Я взагалі, бачите, не сильно балую глядачів своїми концертами, дуже рідко їжу в тури, але коли вже їду, то це вже просто нараспашку. То я збираю всі свої найкращі пісні, їду завжди під новий альбом. В мене дійсно подія восени поїхати з новим альбомом «Рух мій» і, звичайно, і заспівати багато пісень, які вже полюбилися за весь мій творчий шлях. Це і «Злива», і «1944», і «Крила», і «Люблю», і «Вірю в тебе», і так далі, і так далі. Мені коли кажуть, там іноді, знаєте, закидають там, типу, «О, Джамала, це співачка одного хіта». Я хочу сказати, якого?
2: Якого
1: з...
2: Котрого?
1: Точно. Якого з хітів?
2: Джамало, я так от послухала альбом «Рух мій», це вже восьмий альбом.
1: Так.
2: Я от від альбому до альбому слухаю, бачу, як змінюєшся ти, як твої погляди
1: абсолютно
2: на музику змінюються.
1: Абсолютно.
2: Ось, і ти зауважувала у інтерв'ю, яке я вже встигла подивитися, що «Рух мій» – це найособистіший такий альбом.
1: Так.
2: То чи правильно я розумію, що «Рух мій» – це, можливо, навіть не про Джамалу, а про Сусану?
1: Ні, я б тут не розділяла, знаєш, я скоріше про те, що моє бачення, як ти кажеш, дійсно змінюється з кожним роком, з кожним досвідом, з кожним сином, в мене їх три, хто не знає, то в мене дійсно змінюється якесь відчуття себе, я більше себе вивчаю, більше вивчаю і спостерігаю за оточуючими. Тобто дійсно це такі накопичування, кожен альбом це такий міні-щоденник, який розповідає, і тож дійсно там є пісня «Флірт», яка в цілому розповідає про знайомство з чоловіком. Тільки уявіть собі, я повністю від А до Я розказала в одній пісні, як ми познайомилися з ним. Там є «Сонячна система», яку тільки ми прослухали, яка для мене такий, знаєте, орієнтир, і вона є символом цілого туру «Рух мій». Чому? Тому що для мене символ сонця – це, як, знаєте, те, що постійно змінюється, оновлюється, рухається вперед, як земля крутиться навколо сонця, як і ми шукаємо свій рух, шукаємо свій шлях, шукаємо своїх людей. І це сонце, і тепло навколо нас. Тож, дійсно, і всі декорації, які будуть на концерті, вони будуть особливими в цьому турі. І сама музика, ну, звичайно, це завжди в мене на концертах тільки 100% лайв. І всі музиканти, які зі мною грають вже 10-15 років, вони для мене абсолютно найкращі музиканти в Україні. Я без перебільшення це кажу. Головною подією взагалі мого концерту завжди є музика. Мені хочеться, щоб люди прийшли і просто хоча б на дві години оце занирнули в цей спокій, в цю атмосферу, в це ушли в астрал. Бо, звичайно, стільки болю, скільки в нас є, це дуже важко, дуже важко.
0: Нагадаємо слухачам, хто хоче піти в астрал сьогодні, це можна зробити в Чернівецькій обласній філармонії о 19-й годині.
1: А
0: там
1: така
0: буде
1: зала, Боже, вона така атмосферна. Я реально дуже чекаю на вас. І там ще трошки залишилось квіточків. Останній потяг можете запригнути.
0: Там був Яремчук, виступав Зінкевич, Софія Ротару, а сьогодні Джамала буде.
1: Це для мене честь.
2: А ще стосовно пісні, слова мають значення.
1: Так.
2: Чи є якісь слова, які ти мріяла б почути, скажімо, у свої 20? Що б ти собі сказала, якби могла повернутися? Слова мають значення. Або, можливо, комусь...
1: Ще більше вірити в себе. все більше.
2: Ти казала, тому що в інтерв'ю, принципі, що ти маєш невпевненість.
1: Абсолютно, тому що кожен артист, не знаю, окей, не буду казати за всіх, але в цілому творчим людям притаманне це сумління, оце все постійно, чи достатньо, порівнюєш себе з кимось і так далі, так далі. Мені дуже не вистачало ще більше якоїсь впевненості в тому, що я і так завжди робила і роблю те, що вірю. І ніколи... Зараз два шляхи. Бути трендом, слідкувати за трендом, але це тимчасовість. Або їх створити. Творити ці тренди. Тобто бути поперед всіх трендів на крок вперед. А потім тебе там будуть вже копіювати і так далі. Тож я дійсно роблю ту музику, той продукт, скажімо так, що він може і не одразу дійти, але я точно знаю, що він

0: фільму «Поводир». Це ж, розумієте, це ж кожна раз історія. Або «Вірю в тебе», коли я носила другого сина, або «Крила», коли я носила першого сина, або «Люблю», коли носила третього сина. Тож, виходить, що в моєму житті мої сини мені ще й додають хітів. Розумієте? Тобто, отака якась я, емоція, яка несеться, яка рухається вперед. І правильно я роблю, неправильно, знову ж таки, знаєте, не знаю, але от я точно впевнена, що я завжди хотіла би робити те, за що мені ніколи не буде соромно.
1: А ти заважила про тренди. Зараз дуже часто вважають трендом використання штучного інтелекту.
2: До
1: в
2: речі, ми коли виходили з автівки, Джа зауважила, що зараз одне суцільна пісня, і пісні схожі одна на одну.
0: Дуже, дуже схожі.
2: Ми бачимо ваші очі.
0: Вибачте, я це забулась. Насправді, це дуже важко, коли зараз ти не можеш відрізнити тембр, ти не можеш відрізнити якісь особливості інструмента, а це теж, умовно кажучи, представляє, репрезентує артиста. Якийсь певний саунд, якась там фішечка, вона має бути в кожній пісні. І мені шкода, що зараз прям от якось статистика каже про те, що ми одна з країн, в яких є на першому місці пісня штучного інтелекту. Знову ж таки, ні, без якого засудження. Ці люди, які програмували цю пісню, вони теж там щось закладали, працювали. Я не можу
2: знецінювати.
1: Ну, типу, якась робота все одно пророблена.
0: Абсолютно. Вони придумали, перемогли. Все, пока. Переможців не судять. Але мені здається, що тим не менш, оце така, знаєте, пісня «Трушна, яка ти пережив», наприклад, як ми народжували пісню «Зливо» з Хлевнюком і Шуровим. Ну, та, я вам скажу, так буває раз в ніколи. Отака зустріч, вона потім про неї пишуть книжки. Правда, без перебільшення. Тому що як ми це створювали, як ми збиралися, як ми плакали там на цій студії, як коли я співала цей вокал, Андрій виходив, каже, я не можу слухати, я плачу. І оце, а це все, зрозумієте, з цього і створюється пісня.
2: Я хочу запитання поставити, тому що слідкую за тобою, Джа, дуже багато років. От, і цікаво народження першого сина, другого сина. І я бачу, як як Джамала стає в моєму розумінні, як з чоловіка з боку спостерігаю, більш жіночнішою, більш добрішою якоюсь. Як для себе?
0: А що було зла?
2: Ну, по, десь по відношенню до тих людей, які проходили в голос.
1: На голос?
2: Так. То, коли...
0: це класне питання. Диви, я дуже вимоглива. І це моя біда. Я настільки вимоглива до себе і оточуючих, що от тільки моя команда знає, що воно отримує кожного дня. Бо за деталі. Бо я дуже переживаю за кожну деталь. І цьому я не змінилася. І це не про злість, це про вимогливість. І тут питання до вас. От дивіться, ви хочете бути класними в поганому колі? Або офігенними в рівні, коли просто космос космічний, професіоналами. Тож, тут просто питання, які вимоги ви собі ставите. Якщо ви хочете бути класним просто в рамках Чернівців або Києва, взагалі питань нема. Але в мене завжди виклик, особливо зараз, особливо під час війни, коли нам всім необхідно просто кричати на весь світ. І культура в даному випадку мені допомагала, Боже, мільйон прикладів, я вам просто зайдіть в мій інстаграм, коли я не очікувала, що те, що я перемогла на Євробаченні, відкриє мені двері, коли...

0: скажуть, тут вмирають, а тут концерти співають. Але є 3 березня, коли я поїхала в Берлін співати свій перший концерт благодійний і зібрала 67 мільйонів євро на допомогу, то я подумала, боже, а що таке? Як таке може бути? Так якщо я можу допомогти, якщо я можу підтримати, найте мене, беріть. Тобто я себе використовувала в даному випадку як інструмент. І коли я проїхала більше ніж 40 країн від Австралії, вагітна, з дронами і з усім, їхала, коли мені військовим передавали з Австралії, з діаспори. Я вже тоді, мене оголосили в розшук.
1: В Пекіні, здається, затримали взагалі на добу.
0: Мене затримали, але не скажу, де, не можна казати, де, і це не Пекін. Мене затримали на добу, да, але все добре, що дійсно наше посольство спрацювало, все добре. Але я до чого це все кажу, намальовую цю вам картину, що в даному випадку, от як ти кажеш, там, чи злість, чи вимогливість, але от вона працює, вона, типу, я не хочу відчувати цю меншу вартість, умовно кажучи, я не хочу відчувати комфортно себе в рамках, мені треба, щоб воно звучало краще, виглядало краще, щоб якщо це лайв, то це просто фестивальний рівень. От для мене от завжди от така була історія. І тому, можливо, коли я знову ж таки в цьому році була музичною продюсеркою Вербачення, коли я всіх особисто всім телефонувала, я працювала і вкладала власні кошти в аранжування, тому що у багатьох не було. Я вкладала власні кошти на репетиції, на все, тому що це боліло мені, дуже хотіла, щоб зробити прям вау, щоб всі вийшли. І дійсно, я коли зі сторони на себе дивлюсь, там, блін, думаю, ну, зачем я так сказала, нащо так, типу, знаєш, от трошки, може, треба було м'якіше бути, типити. Але потім я розумію, що нема часу. Людина одразу розуміє, що я від неї хочу.
1: Нема часу розкачуватися одразу.
0: Так, нема. Тому давай мені швидко результат. Я хочу, щоб там отак, як широкий, як Дніпро заспівай. Ага, понятно, це треба міцніше голос, це треба на діафрагму, це треба вперед. Широкий, як Дніпро. Понятно, все, йдемо далі. Ну, тобто, тут важливо, що дійсно хочеться максимально конкретно і не витрачаючи, знаєш, на оці толерантні моменти, там, згортаючи що це все у фольгу, от розумієш, оце, і хочеться на це втрачати час. От мене в цьому році запрошували всі, фабрики, національний відбор, голоси, молоси, все. Сказала, що нікуди не піду, буду робити тур, поїду Україною, хочу бачити людей. Все, хочу бачити людей, хочу віддавати їм свої пісні, хочу, щоб вони мене чули, хочу чути їх. Тож я от в цьому році.
1: А якщо наступного року на Нацвідбір знову покличуть брати участь у ньому.
0: Подумаю, не знаю. Продюсерку. В цьому році брейк. Ну, типу, хочу трошки.
1: Окей. Якщо говорити про, на мій такий погляд, перлину Нацвідбору, про Лауда, за якого я голосувала, всі голосували за Лауда. Не хочеться, можливо, зробити з ним колабу?
0: Ми давно, і навіть у нас була якась демка з ним. Угу. Була. То якось не вистачає постійно
1: часу,
0: да, доробити, тому що я працювала над своїм альбомом, потім цей. У мене планується дуже крутий фіт. Жовт.

0: писати музику. Не знаєте, це не важливо. Важливо те, що я зроблю все можливе, щоб ви відчули особливими ці години.
1: Дякуємо.
2: Надзвичайно приємно. Джамала гостювала на Буковинській хвилі. З вами були Іра Саннікова та Олег Сірман. Ми вже збираємося на концерт у філармонії.
1: Ми тебе дуже любимо, Джамала. Дякую, що ти є.
0: Дякую вам. Люблю.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі.

0: вибір більший. Проспект Незалежності, 90. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Купили діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715-2014 року.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Садгорі 255 років. 18-го, 19-го та 20-го вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
5: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Ну що ж, друзі, знову я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюся в «Інтелект-шоу» і буду разом з вами тут до самого вечора на Буковинській хвилі. Деякі колеги мене вже навіть питають: «Вадік, ти вже додому збираєшся взагалі йти?» Скажу навіть одразу: «Ночую тут, а вже під ранок відходжу, щоб на мене ніхто не бачив, потім знову приходжу сюди на радіо». Ну, це жарт, звісно ж таки. В будь-якої ситуації є якась доля правди, а є деяка правда взагалі може бути в підказках, яку я буду зараз вже озвучувати тут в рамках програми «Інтелект Шоу». Ви маєте можливість так виграти живі гроші, саме 200 гривень. Ця сума тримається з понеділка по четвер. Наш Богдан Ластівка, який сьогодні на відпочинку, так, дає можливість зараз тут мені ці підказки озвучувати. І перша підказка на сьогодні – це є речі, які людина помічає лише тоді, коли звичний порядок раптом перестає бути звичним. Іноді саме ця мить залишає по собі найбільший слід, хоча сама триває зовсім недовго. Що це може бути? Що це за слово взагалі таке цікаве? 095-275-100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. І якщо озвучуєте його правильно, то 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект», дістаються саме вам.
2: Реклама.
1: До речі, ви маєте можливість заробляти не тільки завдяки нашій програмі, а маєте можливість завдяки реферальній програмі в «Інтелект Шоу» заробляти реальні гроші. Тож запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернетом. Кількість запрошень не обмежена, тож всі деталі шукайте на сайті intellect.net. Тож підключайтеся, запрошуйте друзів та заробляйте.
2: Реклама.
1: Це була інформація про нашого партнера. Ну і ще раз озвучую першу підказку, яка стосується сьогоднішнього слова, яке загадав наш Богдан Ластівка. Є речі, які людина помічає лише тоді, коли звичний порядок раптом перестає бути звичним. Іноді саме ця мить залишає по собі найбільший слід, хоча сама триває зовсім недовго. Що це може бути, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти і дотелефонуватися. Ну а поки ви тут роздумаєте над тим, що це за варіанти відповіді, Survivor, робота Eye of the Tiger вже вривається для того, щоб взяти музично, прокачати мізки і взяти їх пробудити.

0: Ну і давайте зараз швиденько озвучу вам інформацію про погоду завтрашню, п'ятницю, 4 серпня. Прогнозують на Буковині мінливо, хмарність, опадів завтра не передбачається. У Чернівецькому районі температурні показники наступні. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26. Ну а спеки буде зараз додавати Інтелект Шоу. Ми продовжуємо. Шістнадцяту 16:30 вже нам показують годинники, ну і в нас вже є телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Доброго дня, мене звати Ігор.
0: Ігоре, скажіть, будь ласка, чи вигравали гроші в нашій програмі?
1: Так, один раз було.
0: Як давно це було, можете пригадати?
1: Я думаю, це десь 2 тижні тому було. Це було слово «меритократія».
0: Ігоре, справа в тому, що коли 2 тижні, ще навіть і місяць не пройшов, це означає, що згідно правил ви маєте можливість, так виграти, але маєте на увазі, що гроші автоматично будуть перечислені на Збройні Сили України. Так, ви виграєте і тим самим зробите добре діло. Маєте можливість навіть взяти зараз і озвучити свій варіант відповіді. Що це може бути? Якщо ви, звісно ж, чули першу підказку, навіть запам'ятали щось цього. Якщо ні, можу зараз вам цю підказку переозвучити, а там ми вже будемо визначати, що це за відповідь.
1: Ні, я можу озвучити свою відповідь.
0: Прошу.
1: На мою думку, це тиша.
0: Ви вважаєте, що це тиша. І я приймаю варіант відповіді, що це тиша, але на превеликий жаль, це не воно. Але, пане Ігоре, дякую, що ви спробували свої сили, це не тиша. 095-275-0100, це номер нашої студії, вже маєте можливість взяти, дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Нагадаю, що 200 гривень у нас на кону. От готовий взяти, дати цій людині 200 гривень, яка от візьме і скаже правильну відповідь. Є в нас ще один слухач. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Як я можу до вас звертатись?
2: Добрий вечір, мене звати Олена.
0: Олена, трошки голосніше, для того, щоб ми вас почули. Прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
2: Я думаю, що це емоція.
0: Емоція. Так, гарний варіант відповіді – емоція, але, на превеликий жаль, це теж не туди, не емоція. Дякую, що спробували. 095-25-0100 – це номер нашої студії. Я нагадаю, що саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді для того, щоб виграти в 200 гривень. А поки озвучую першу підказку. Є речі, які людина помічає лише тоді, коли звичний порядок раптом перестає бути звичним. Іноді саме ця мить залишає по собі найбільший слід. Хоча сама триває зовсім недовго. Що це може бути, на вашу думку? Яке ж слово тут закарбував наш Богдан Ластівка у цій підкасті? Ну, ви маєте можливість взяти це озвучити. Але для того, щоб озвучити, треба дотелефонуватися. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ще раз озвучую підказку. Є речі, які людина помічає лише тоді, коли звичний порядок раптом перестає бути звичним. Іноді сама ця мить залишає по собі найбільший слід, хоча сама триває зовсім недовго. Є у нас ще один слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Як вас звати?
3: Наталя.
0: Наталя, скажіть, будь ласка, що за відповідь тут закарбована в цій підкасті?
3: Вибір.
0: Ви вважаєте, що це вибір. Приймаю варіант відповіді «вибір» і, на превеликий жаль, теж не туди. Не вибір. 095-275-0100. Інтелект-шоу триває і за мить дам наступну підказку. Цікаво, яка ж відповідь уже після неї сформується.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: «Інтелект Шоу» триває. Ну і в нас є вже телефонний дзвіночок, який вже тут ми включаємо до ефіру. Є в нас слухач. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
2: Доброго дня, мене звати Люба.
1: Пані Люба, скажіть, будь ласка, чи готові ви почути другу підказку, чи ми будемо приймати варіант відповіді, який стосується першої підказки?
2: Перша підказка.
1: Ну що ж, готовий прийняти варіант відповіді, який стосується першої підказки, тож, пані Люба, будь ласка, озвучуйте.
2: Я думаю, що це комфорт.
1: Ви вважаєте, що це комфорт. Приймаю варіант відповіді, що це комфорт. І, на превеликий жаль, це не воно, не комфорт. Але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Згідно підказок, які сформував наш Богдан Ласівка. Я сподіваюся, зараз він нас чує. Передаємо, якщо чуємо, вітання. І чекаємо завтра в «Інтелект Шоу». Є в нас ще один телефонний дзвінок. І з ким я зараз маю можливість поспілкуватися? Представтесь, будь ласка. Алло.
3: Алло, добрий день.
1: Як вас звати?
3: Єлизавета.
1: Єлизавета, трошки голосніше, так, для того, щоб я міг вас почути. І прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Зміна.
1: Ще як?
3: Зміни.
1: Зміни. Приймаю варіант відповіді зміни, і на превеликий жаль, це теж не туди. Це не це слово. Друзі, 095-275-0100. Ну, як і було обіцяно, так, а обіцянок треба дотримуватися, озвучую другу підказку. Старий годинникар казав, що механізм найкраще розповідає про себе не тоді, коли працює бездоганно, а тоді, коли в його русі з'являється щось непередбачене. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Готовий вже прийняти ваш варіант відповіді, ваш дзвіночок. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, з ким має можливість поспілкуватися.
4: Здоровечка, Степан.
1: Степане, скажіть, будь ласка, чи почули ви другу підказку, чи будемо, чи будемо приймати варіант відповіді, який стосується першої підказки?
4: Я почув другу.
1: Почули другу підказку, і яка відповідь у вас формувалася?
4: На мою думку, це страх.
1: Ви вважаєте, що це страх. Приймаю варіант відповіді страх, і теж не туди, теж не це слово. 095-275-0100. Не страх. Не страх. Страх не розіграти сьогодні 200 гривень, хоча комусь навіть буде більш приємніше, тому що завтра 500 гривень, тому що завтра п'ятниця, а це плюс ще 200 гривень зверху. 095-275-0100 – це номер нашої студії, потрібно туди телефонувати, і дотелефонувався наш черговий слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Алло.
5: Алло.
1: Як вас звати?
5: Доброго дня. Це Олена, але не та Олена, Ірша.
1: Так, я вас слухаю, пані Олена.
5: Мені здається, що це збій.
1: Як?
5: Збій.
1: Збій. Так, приймаю варіант відповіді «збій» і скажу, що це теж не воно. Теж не це слово. Друзі, 095-275-0100 – не збій. Викреслюємо і цей варіант відповіді. Старий годинникар казав, що механізм найкраще розповідає про себе не тоді, коли працює бездоганно, а тоді, коли в його русі з'являється щось непередбачене. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Ну і є в нас уже слухач, який взяв і набрав номер нашої студії. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
6: Доброго дня, Ігор.
1: Ігор, друга спроба, так?
6: Так.
1: Прошу, ваш варіант відповіді.
6: Я думаю, що це збій.
1: Збій. Ну, щойно якраз таки пані Олена перед вами якраз взяла, дотелефонувалася і озвучила ту саму відповідь. Давайте зараз уявимо, що я цієї відповіді не чув. Тому що, ну так, це ще не прозвучало. Можливо, у вас є якісь ще інші версії? Заплутав вас трошечки, так, пане Ігорю. Що ж тоді за друга версія у вас уже сформувалася?
6: Можливо, відключення.
1: Відключення. Приймаємо варіант відповіді відключення і скажу, що це теж не воно, не відключення. Пане Ігорю, дякую, що спробували. 095-275-0100. Не відключення. Теж не туди. Замить дам наступну підказку. На зараз JP Cooper з роботою September Song. Як символічно.

0: 16.44 на студійному годиннику. Ще зовсім скоро і буде той довгоочікуваний кінець години. Я сподіваюся на те, що він закінчиться хеппі-ендом. І ми розіграємо 200 гривень. А так, є в нас уже слухач, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Світлана.
0: Світлана, скажіть, будь ласка, чи вигравали гроші в нашій програмі? І прошу ваш варіант відповіді.
1: Вигравала, але дуже-дуже давно. Я думаю, що це слово «хаос».
0: Ви вважаєте, що це «хаос». Приймаю варіант відповіді «хаос». І, на превеликий жаль, це не воно, не «хаос». Але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-100 – це номер нашої студії. Ну, як і було обіцяно, даю наступну підказку. У давніх переказах є двері, які не відчиняються силою. Перед ними людина може стояти довго, але ключем стає не те, що вона має в руках. Ще раз озвучую підказку. У давніх переказах є двері, які не відчиняються силою. Перед ними людина може стояти довго, але ключем стає не те, що вона має в руках. Що це може бути, друзі? 095-25-100. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Добрий день, Іван.
0: Іване, скажіть, будь ласка, що за варіант відповіді у вас формувався?
2: Blackout.
0: Ще раз?
2: Blackout.
0: Blackout. Приймаю варіант відповіді blackout і скажу, що це теж не воно. Не blackout, друзі. 095-275-100. Уже маєте можливість взяти до телефонуватися і виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Старий годинникар казав, що механізм найкраще розповідає про себе не тоді, коли працює бездоганно, а тоді, коли в його русі з'являється щось непередбачене. Це була минула підказка. Ну, а зараз кажу, що у давніх переказах є двері, які не відчиняються силою. Перед ними людина може стояти довго, але ключем стає не те, що вона має в руках. У давніх переказах є двері, які не відчиняються силою. Перед ними людина може стояти довго, але ключем стає не те, що вона має в руках. Що це може бути? 095-25-100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Руслан.
0: Руслане, скажіть, будь ласка, яка відповідь у вас формувалася?
3: Думаю, це перешкода.
0: Ви вважаєте, що це перешкода. Приймаю варіант відповіді перешкода і теж не туди, але, пане Руслане, ви знаходитесь десь близько. Перешкода, прозвучало це слово, десь пан Руслан був близько, але не воно. 095-25-100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Озвучую ще раз підказку. У давніх переказах є двері, які не відчиняються силою. Перед ними людина може стояти довго, але ключем стає не те, що вона має в руках. Є в нас ще один дзвіночок черговий. Представтесь, будь ласка.
4: Данило.
0: Данило, вас дуже прекрасно чути. Скажіть, будь ласка, ви десь на точці біля вишки знаходитесь?
4: Да, біля черемушки.
0: Прекрасно. Ну що ж, прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
4: Я думаю, що це іспит.
0: Іспит. По суті, десь ви теж знаходитесь близько з словом іспит, але теж не туди, друзі. 095-275-0100. Не іспит, але близько. Ну, по суті, близько знаходяться наші слухачі. Десь ми близькі до цієї істини. У давніх переказах є двері, які не відчиняються силою. Перед ними людина може стояти довго, але ключем стає не те, що вона має в руках. Що це може бути? 095-275-0100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
5: Олена з другої спроби.
0: Олена з другої спроби, прошу. Можливо, у вас уже зараз вийде з другої спроби взяти і відгадати це слово.
5: Можливо, це перелом?
0: Перелом. Так, від слова переломний момент, так?
5: Так.
0: Приймаємо так. Цей варіант відповіді і теж не туди, друзі. 095-25-100, не перелом. Що ж тоді це може бути, друзі? 095-25-100. Вже готуйтеся набирати і вигравати 200 гривень. Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Добрий день, Тарас.
0: Тарасе, скажіть, будь ласка, яке слово у вас формувалося з цієї підказки?
6: Можливо, це знання.
0: Знання. Теж приймаю варіант відповіді знання. І теж, на превеликий жаль, не туди. Не знання, але, по суті, ну, десь близько, друзі, десь близько. Наші слухачі знаходяться. 095-25-100. Вже готовий навіть дати наступну підказку. Або готовий прийняти варіант відповіді. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Готовий вас зараз почути.
7: Доброго дня. Мене звати Сергій.
0: Сергію, прошу, ваш варіант відповіді.
7: Мій варіант відповіді – терпіння.
0: Терпіння. Приймаю варіант відповіді терпіння і скажу, що це не воно, але так, дякую, що спробували, пане Сергію, не терпіння. Що це може бути, друзі? 095-2750, у нас залишається дуже мало ефірного часу. В іншому випадку гроші ми просто перенесемо на завтра, і комусь завтра пощастить виграти 700 гривень. Ну, а зараз готовий прийняти дзвіночок? Представтесь, будь ласка.
8: Мене звати Іван.
0: Іване, прошу, ваш варіант відповіді.
8: Я думаю, що це час.
0: Ви вважаєте, що це час. Приймаю варіант відповіді час і теж не туди. Друзі, 095-275-0100, телефонуйте на стільниковий. Бачу, що на Viber надлітає дзвіночок. Друзі, на стільниковий. З звичайного стільникового, так, попрошу набирати. На Viber дзвіночки не приймаються. Ще один дзвіночок є у нас у студії. Представтесь, будь ласка.
9: Андрій.
0: Андрію, прошу, ваш варіант відповіді.
9: Пароль.
0: Пароль? Який пароль?
9: Так.
0: Жарт, звісно, скидав зараз же. Ну, скажу одразу, що пароль невірний. Так, дякую, що спробували. Не пароль. Друзі, 095-275-0100. Не пароль. Не пароль. Не це слово. Друзі, телефонуйте на стільниковий. Не приймаємо дзвіночки на Viber, ні на будь-який інший месенджер. Приймаємо тільки телефоном на стільниковий. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Давайте ми зараз його приймемо. 095-275-0100. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
10: Доброго дня, мене звуть Іван.
0: Іване, прошу, ваш варіант відповіді.
10: Моя думка, що це може бути поріг.
0: Поріг. Приймаю варіант відповіді поріг і теж не туди. Друзі, теж не туди. Не поріг. 095-275-0100. Вже готовий навіть давати наступну підказку. Іноді доля ставить перед людиною питання, не промовляючи жодного слова. Відповідь на нього може з'являтися набагато пізніше, уже в її вчинках. От тут уже, я розумію, у цій підкасті десь формується істина. Іноді доля ставить перед людиною питання, не промовляючи жодного слова. Відповідь на нього може з'явитися набагато пізніше, уже в її вчинках. 095-275-0100. Є в нас ще один дзвіночок, представтесь, будь ласка.
11: Добрий день, Ірина мене звати.
0: Ірина, прошу, ваш варіант відповіді.
11: Мій варіант відповіді – це заговор.
0: Як?
11: Заговір.
0: Заговор. Приймаю варіант відповіді – заговір. І теж не туди. 095-275-0100, друзі. Викреслюємо цей варіант відповіді. Ну і ще раз даю підказку свіженьку. Іноді доля ставить перед людиною питання, не промовляючи жодного слова. Відповідь на нього може з'явитися набагато пізніше, уже в її вчинках. Що це може бути? 095-275-0100. Готовий прийняти ще один дзвіночок. І так, яка відповідь у нас буде сформована, вже дізнаємося з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
12: Доброго дня, Роман мене звати.
0: Романе, прошу, ваш варіант відповіді.
12: Можливо, це якесь прозріння.
0: Прозріння. В принципі, гарний варіант відповіді – прозріння, але, на превелике жаль, не туди. Знову не туди. Друзі, 095-275-0100. Я чув, що були варіанти відповіді, там, іспит, які там ще були. Вони, по суті, десь були близькі, але, так, відштовхнулися ми трошки від цих варіантів відповіді. 095-275-0100. Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
13: Добрий день.
0: Як вас звати?
13: Мене звати Михайло.
0: Михайло, прошу, ваш варіант відповіді.
13: Я думаю, що це відповідь головоломка.
0: Головоломка. Так, голову ламаємо над цією головоломкою. Ну, по суті, що ми зараз і робимо? Головоломка в нас тут відбувається в прямому ефірі. Але не туди. Не туди ми рухаємося. Але дякую, що спробували. Не головоломка. Не туди. Друзі, 095-275-0100. Ще зовсім скоро і готовий навіть буду озвучувати варіант відповіді, який ми тут намагалися розгадати. Так, є в нас ще один дзвіночок. Готовий прийняти як мінімум 3 дзвінки. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
14: Іван з другої спроби.
0: Іван з другої спроби. Я сподіваюся, у вас вийде, я вас вірю. Прошу, ваш варіант відповіді.
14: Свідомість.
0: І свідомість, так? Я правильно почув? Приймаю варіант відповіді свідомість і не туди, друзі. 095-275-0100. Не свідомість. Я готовий прийняти як мінімум ще 2 дзвінки, які будуть тут будуть озвучені. Якщо не буде правильної відповіді, я озвучу правильну відповідь і ми переносимо суму. Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
15: Доброго дня, мене звати Людмила.
0: Людмила, скажіть, будь ласка, який варіант відповіді сформувався згідно цих підказок?
15: Може, це інтуїція?
0: Інтуїція. Те, на що варто дійсно опиратися, але буває таке, кажемо, там, що та інтуїція? Що вона мені взагалі підкаже? Не воно, не інтуїція, але дякую, що спробували. Не воно, 095-275-0100. Друзі, як мінімум, ще один дзвіночок я готовий прийняти для того, щоб ми переконалися, чи буде в нас сьогодні хеппі-енд, чи хеппі-енду сьогодні не бути, але бути завтра. 095-275-0100. Є в нас ще один дзвінок. Представтесь, будь ласка.
16: Іра.
0: Пані Ірина, прошу, ваш варіант відповіді. Що це може...
16: Можливо, це випробовування.
0: Ви вважаєте, що це випробовування. Пані Ірина, ви зробили все для того, щоб у нас був не просто хеппі-енд, а цілий хеппі-хеппі-вері-вері-хеппі-енд.
16: На останній хвилині.
0: На останній хвилині, на останньому дзвінку. Я вже думав, все. Переносимо ми ті 200 гривень, але ні, 200 гривень дістаються саме вам. Скажіть, будь ласка, що вас привело саме до цієї відповіді, щоб ми почули це випробовування, оте, яке ми дуже довго чекали?
16: Всі підсказки дали мені, це слово, але я давала шанс іншим людям дозвонитися. Але думаю, що ніхто не може вгадати. Ну ладно, спробую я.
0: Ну все, візьму, дозвонюсь, озвучу і відгадаю. А скажіть, будь ласка, вперше з нами граєте в інтелект шоу?
16: Ні, я постійний слухач ваш.
0: Постійний слухач, постійно ви граєте. Ну,
16: частенько, не постійно, але частенько.
0: Але частенько. Ну це вже тішить так, що вбирати частенько ви граєте, це дуже класно. Це дуже тішить, тому що ми знаємо, для чого ми працюємо, для кого ми працюємо.
16: Так, нам дуже приємно.
0: Дякую. Нам теж дуже приємно. Ну і як наша сьогоднішня переможниця, ви маєте право на те, щоб взяти, передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, оця от хвилина слави, яка зараз вам дається тут на Буковинській хвилі, вона дістається саме вам. Передавайте вітання всім, кому завгодно. Прошу.
16: Передаю вітання всім слухачам, всім буковинцям, українцям, моїм колегам, які мене слухають, і бажаю всім гарного продовження дня.
0: Дякую. Будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від Intellect Show. Ну, а завтра зустрічаєте в цій студії Богдана Ластівку з 16 по 17. Слухайте Intellect Show, слухайте підказки і вигравайте завтра 500 гривень. Ну, а я, Вадим Голонга, вже хочу сказати про те, що... Ні, не буду з вами прощатися. Буду з вами продовжувати тут присутність на Буковинській хвилі до самого вечора, тому що попереду у нас багато класних подарунчиків, які саме варто слухати ЕТР і варто слідкувати за тим, що ж там відбувається. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за менш ніж за 3 хвилини чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Intellect Show з вами прощається до завтра.
17: Зробіть, будь ласка, каву.
18: Вам тут чи з собою?
19: Тут чи з собою?
18: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-гоу. Пропорція.
17: Заїжджай. Спуск на калинку.
18: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
20: Інтелект.
18: Для роботи.
20: Інтелект.
18: Для фільмів і ігор.
20: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
18: Тобто кращий вибір – це інтелект?
20: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: Безліміт хітової музики на 100FM.
6: У Чернівцях 17 година, ви слухаєте Буковинську хвилю.
5: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
1: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
6: Минулої доби шахраї ошукали чернівчанку на майже 70 тисяч гривень. Синоптики Буковини попередили про подальше обміління Дністра, а у Чернівцях на вулиці Руській облаштовують безбар'єрний простір. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Реклама.
5: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
7: Новини. У студії Богдана Рихло.
6: У Чернівцях під час руху загорівся маршрутний автобус. Водій помітив дим із задньої частини автобуса. Сталося це минулої доби. Чоловік одразу зупинив транспорт, евакуював усіх пасажирів, намагався загасити вогонь, який виник у моторному відсіку. Водночас пасажири викликали рятувальників. Пожежу ліквідували на незначній площі. Вогонь пошкодив кузов та електропроводку автобуса. На щастя, ніхто не травмувався. Причиною займання стала несправність електричної системи. Ще одна пожежа сталася у селі Клішківці Дністровського району. Там горіла господарська будівля. Будівля площею 60 квадратних метрів. Рятувальники не допустили поширення вогню на житловий будинок. Також у Чернівцях горів сміттєвий контейнер, а у Новоселиці – екскаватор. Крім того, рятувальники допомагали населенню і правоохоронцям під час інших подій. В Чернівецькій області минулої доби шахраї шукали жінку на понад 68 тисяч гривень. До поліції звернулася жителька Чернівців і повідомила, що з її банківської картки невідомі перерахували гроші. За фактом шахрайства правоохоронці розпочали кримінальне провадження, триває досудове розслідування. А поліція вкотре закликає не повідомляти стороннім дані банківських карток, паролі і коди, а також не переказувати гроші на невідомі рахунки. В Чернівецькій області прогнозують подальше обміління Дністра. Упродовж першої половини вересня на річках басейну Дністра рівень води може знизитися до найнижчих значень за увесь період спостережень. В Чернівецькому гідрометцентрі зазначають, що водність річок уже нижча за критерій маловоддя. На окремих ділянках милих річок можливе повне припинення стоку. Серед причин – тривалий дефіцит опадів, слабке весняне водопілля, спека і посухи. Через це для водогосподарського комплексу регіону оголосили коричневий рівень небезпеки. В Чернівцях триває капітальний ремонт будівлі на вулиці Руській, 87. Роботи проводять в межах маршруту безбар'єрності «Рух без бар'єрів». Ремонт розпочали у вересні минулого року. Наразі там оновили сходи, облаштували пандус і встановили тактильну плитку. Також у будівлі зробили доступну санітарну кімнату, паркомісце для людей з інвалідністю, встановили таблички зі шрифтом Брайля і мнемосхему. Ремонт ще триває. Після його завершення будівля має стати доступнішою для людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
7: Новини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Том Клінік – це любов.
9: Там лікарі, яким довіряєш.
5: У Том Клінік завжди комфорт.
9: І турбота, яку ти відчуваєш.
5: Багато послуг в одному місці.
9: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
3: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у сучасних авто панорамний дах може змінювати прозорість за натисканням кнопки. У ньому використовується спеціальне електрохромне скло. Водій або пасажир може зробити його прозорим, затемнити чи перекрити сонячне світло. Тобто замість механічної шторки частину роботи виконує саме скло. Такі системи вже використовують у серійних автомобілях, а панорамні дахи стають дедалі більшими. До речі, історичний факт. Люки в автомобілі з'явилися ще у 30-х роках. У 1937 році компанія Webasto почала серійно встановлювати складні дахи на автомобілі Mercedes-Benz 170. А уже згодом з'явилися сталеві та скляні люки, які можна було відкривати і закривати під час поїздки. Тож сучасний панорамний дах – це результат майже столітньої еволюції. А тепер до курйозів на дорозі. На Волині дрифтери вирішили покрутити колеса прямо на перехресті, але швидко пошкодували. Камери відеофіксації допомогли встановити порушників, і замість гучного шоу вони отримали щітки і відра. Дорогу, яку пошкодили, хлопцям довелося мити та відновлювати. Ну що ж, дрифт дрифтом, але комунальникам таки трохи допомогли.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multioil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закрийте люк» на бот буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів, які зараз налаштовані на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де з понеділка по четвер ви маєте можливість зібрати та забирати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну а для того, щоб взяти участь, вам потрібно реєструватися через телеграм-бот «Буковинської хвилі». І сьогоднішній промокотик у нас звучить ось так. «Мистецтво мандаринів». Вам потрібно як мінімум ще його довідправляти нашому телеграм-боту. І вже зовсім скоро, це за декілька миттєвостей, ми будемо з вами тут в рубриці «Завжди ближче». Зараз вам озвучу правила, вони дуже прості. Ви називаєте різні продукти, а наш ведучий, який вже попрямував до Тано Маркету, їх буде складати в магазині Тано. В момент, коли слухач, тобто ви, сказали кодове слово «стоп», ведучий буде прямувати на касу і там буде підраховувати, на яку ж саме суму ви назбирали свого продуктового кошика. Нагадаю, що сума сьогодні 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день, а якщо ви виграєте, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо на університетській 20 у Чернівцях. Ну і нагадаю про особливі правила. Якщо ви берете олію, неважливо будь-яку і будь-якого об'єму, еквівалентно до цього ви отримаєте подаруночок від нашого ведучого. Також хочу нагадати про те, що мінімально має бути 3 позиції для того, щоб ми змогли зарахувати кодове слово «стоп». Ну і потрібно брати одну позицію одного товару. Тобто, якщо ви берете там, до прикладу, шоколадку молочну одного виробника, ви не можете взяти дві таких, ви можете взяти, до прикладу, цього виробника молочну і чорну. Ну, це до прикладу, я сказав, як взагалі працює правило «одна позиція одного товару». Ну і нагадаю, звідки ми до вас будемо телефонувати. Телефонувати ми будемо з номера студії 095-275-0100. Саме цей номер обов'язково у вас має бути записаний. Вже йду дізнаватися ім'я нашого сьогоднішнього щасливчика, який отримує дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну а зараз вас залишаю в музичній компанії. Хто ж у нас далі буде? Сігла та Ейла Рейрен з композицією наступною вже складатимуть компанію.
2: «Завжди ближче».
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів, які зараз налаштовані на Буковинську хвилю. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з нашою радіостанцією. Так, презентую вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де ви маєте можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і сьогодні так, у нас сума 300 гривень, збираємо ми саме на цю суму і збиратиме з нами кошика слухачка, яку звати Оксана. В нас зараз з нами тут на зв'язку. Представте зараз своїми емоціями. Ви готові тут, пані Оксана, зараз з нами збирати кошика?
2: Так, так, я готова. Всіх вітаю, всім гарного дня. Незважаючи на дощ, у мене настроєння дуже чудове.
1: О, прекрасно. Всім прекрасно. Зараз ми тут будемо чекати Олега, зараз з ним намагаємось встановити зв'язок, тому що зв'язок десь нестабільний. Зараз намагаємося тут встановити зв'язок, тому що кажуть, що так, не чути ні мене, ні ефіру. От щось дуже дивно. Давайте зараз ми перервемось на невеличку паузу на доналаштування і одразу повернемось з вами до рубрики «Завжди ближче». Так, технічний збій, техніка, все можливе.
3: Завжди ближче.
0: Партнер мережа магазинів «Тано».

0: магазинів «Тано».
1: Ну що ж, друзі, повертаємось з вами з рубрикою «Завжди ближче». Так, це техніка, все можливе тут в прямому ефірі. Ну, сподіваюся, що зараз нічого не завадить зібрати та забрати продуктового кошика. Пані Оксана, ви зараз з нами тут на лінії?
2: Так,
1: ну що ж, давайте зараз будемо вітатися з Олегом. Він вже є в магазині, в «Тано Маркеті». Олеже, привіт.
3: Привіт, Вадим.
1: Чуєш мене зараз добре?
3: Да.
1: Прекрасно, я тебе теж зараз чую, пані Оксана теж, сподіваюся, нас зараз дуже добре чує. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, з правилами ви ознайомлені?
2: Так,
1: ну що ж, давайте тоді не будемо тягнути, будемо поринати в світ «Тано Маркету». Кажіть, що перше будемо класти до кошика?
2: Перше, що буде, це буде вермішелька, метелик, беріла.
3: Вадим, дублюй, будь ласка, тому що я слухачку не чую.
1: Не чуєш слухачку. Що там у нас, вермішелька, так, була. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви зараз Олега добре, пані Оксана?
2: Да, я його чую, так, і вас чую.
1: Так, вермішельку та зараз просять. Якого виробника хочете вермішельку?
2: Хочу баріла, щоб були метелики.
1: Баріла.

0: Метелики. Є у нас такі... Олеже, скажіть, будь ласка, на рахунок Баріла.
1: І немає, тільки спіральки.
0: Тільки спіральки є. Будемо класти спіральки?
2: Добре, хай будуть спіральки.
0: Добре, кладемо спіральки. Що далі кладемо до кошика?
2: Потім хай буде гречка.
0: Гречка. Так, гречка від Тано можемо порекомендувати. Можливо, у вас є якісь інші вподобання?
2: Ні, просто гречка.
0: Просто гречка кладемо від Тано. Так, є в нас уже в кошику?
1: Так.
2: Хочу вершкове масло.
0: Вершкове масло. Якого саме виробника бажаєте?
2: Яка? Хай буде молоко.
0: Ще раз?
2: Молокія.
0: Там 72% і 82% жирності. Найжирніше
2: 72.
0: 72,5. Так, є в нас уже в кошику?
1: Так, є в кошику.
2: І батон.
0: Так, батон. Батон уже далі йде.
2: Нарізний.
0: Там їх є декілька різноманітних видів. Зараз Олег озвучить, що там у нас з батоном є.
1: Звичайний, злаковий.
0: Звичайний чи злаковий має бути?
2: Хай буде злаковий.
0: Злаковий. Що там у нас злакових є?
1: Є, вже в кошику.
0: Батон. Є злаковий. Так, в кошику. Що далі?
2: Я думаю, що стоп.
0: Ви кажете слово стоп, а це означає, що Олег прямує на касу, там будуть зараз Олег з дівчатами підраховувати на яку ж саме суму. Ви назбирали продуктового кошика. Пані Оксана, ви чекайте на лінії, для того, щоб потім дізнатися результат, чи будете ви сьогодні переможницею, чи будемо переносити суму на завтра. Все це ми дізнаємося зовсім згодом.
3: Реклама.
0: А зараз розповідаю вам про те, що мережа магазинів Тано – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. Пюре Галіція. Яблучно-морквяне 90 грамів мінус 29% знижки. Сік Галіція. Яблучний 0,2 літра мінус 21%. Крупа Хатинка. Кукурудзяна екстра 700 грамів мінус 21%. Каша Козуб. Вівсяна з курагою 40 грамів мінус 22%. Борошно Вінницьке пшеничне 2 кілограми мінус 13%. І мікс горіхів Маріс з розинками 120 грамів мінус 19% знижки. Нагадаю, що ця сума тримається, ця ціна тижня, так, з 31 серпня по 6 вересня. І не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соцмережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Так, ну а зараз пишуть нам наші слухачі на нашій соцмережі, на наші меседжері. Телеграм відкриваємо. Пан Сергій пише: «Добрий вечір, недобір». Так, відразу тут уже є перший мінус. Пані Альбіна нам тут пише: «О, привіт, Оксана забере». Колега моя тут від пані Альбіни передають вітання. Переходимо на Viber. Так, так, Павло, пан Павло тут зараз нас чекає. Пане Павло, зараз попрошу якраз таки почекати. Так, і пан Сергій пише на наш Viber 095-85-100. Так, у нас недобір. Ще один пишуть. Щось дуже дивно, що нашого слухача пана Василя тут ми не бачимо на лінії. Мабуть, сьогодні зайнятий тим, щоб написати там нову поему, нового вірша. Так, ми всі вже повідомлення встигли вже прочитати і повертаємося до нашої слухачки пані Оксани. Так, ще одне повідомлення надійшло. Пан Іллян пише: «Вітання вам, Вадим і Олег, буде перебіг 444 гривні 90 копійок. Хай щастить, здоров'я і щастя для наших захисників і захисниць». Пане Ілля, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дякуєте нашим захисникам, адже саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами. Пані Оксана, ви з нами?
2: Так, я з вами.
0: Які у вас настрої? Налаштовані на те, що ви сьогодні зберете і заберете кошика?
2: Я налаштована, що заберу, але боюся, що буде трошки перебір.
0: Ну, зараз всю інформацію точно нам розповість Олег. Він уже навіть готовий нам взяти, поділитися всією інформацією. Олеже, скажи, будь ласка, ти з нами? Тут на лінії? Олеже, ми тебе тут вже чекаємо з...
1: Так,
0: Олеже... Олеже, тебе зараз з перебоями, зараз тебе чуємо. Так, зараз будемо доналаштовувати. Сьогодні що не день, то якісь є проблеми зі зв'язком. Ну, дуже цікаво дізнатися, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи буде в нас сьогодні... Так, пише нам Олег текстово, каже, що зараз голосовим не може доєднатися. Ну, скажу одразу те, що так, пані Оксана, ви сьогодні не тільки збираєте, але й забираєте продуктового кошика. Сума вашого кошика склала 290 гривень. Це означає, що ви вписалися в суму продуктового кошика. Так, цю суму. Який секрет успіху? Скажіть, будь ласка.
2: Підтримка Альбіни.
0: Альбіна вам допомагала? Ну все, треба вже буде ділитися з пані Альбіною, там кошик, так, будете ділити там. Ну і так, пані Альбіна, тут я бачу, надіслала там повідомлення, чекає біля вашого входу. Зараз ми з чоловіком вручимо якраз йому призу, а зараз давайте ще маєте можливість поділитися своїми враженнями від сьогоднішнього виграшу, ну і маєте можливість зараз передати вітання всім, кому згодно. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
2: Я вітаю всіх українців, бажаю нам всім миру. Дякую вам за чудову нагоду і ну пограти. І бажаю всім успіху і миру.
0: Дякую, дякую, пані Оксано, що з нами. Залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок. А саме продуктовий кошик на суму 300 гривень. Сьогодні кошика зібрано і забрано. Ну, а для того, щоб спробувати свої сили завтра на суму 600 гривень, ви маєте можливість так завтра впродовж цього дня почути актуального промокотика і відправити його на наш телеграм-бот Буковинської хвилі Радіо СВІ, нижнє підкреслення бот. Олег Сірма та Іра Саннікова зранку вам обов'язково цей промокотик озвучить. Тож так, слухайте, відправляйте, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Наш вечірній етер триває. Попереду багато цікавих розіграшів, а за мить Кордота Рейнер Зонвельд Лока-Лока.
3: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів Тано.
5: Реклама.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: життя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

потішить. Ну а зараз ми слухали Гордо та Рейнер Зонвелл. Розривали вони тут в буквальному сенсі радіоприймачі і мобільні застосунки, так, в нашому ефірі з композицією «Локо Локо». Наш вечірній етер триває. Я, Вадим Оглунга, буду разом з вами сьогодні до 19-ї години. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі, тримайте хвилю хітового настрою. Четвергам, 3 вересня.

0: тепло.
1: За вікном у нас тут добрачий такий дощик пішов. Ну, не збрехали синоптики, якщо сказали, що місцями можливий дощ. Де ще дощ міг бути у вашому населеному пункті? Маєте можливість поділитися за нашим вайбером та телеграмом 095-275-0100. Якщо що, зачитаємо ваші повідомлення в етері. Ну, а зараз готовий поділитися інформацією про погоду завтрашню. Чим вона нас тішитиме завтра, в п'ятницю, 4 вересня. Прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра не передбачатиметься, тож сміливо можемо видихати, ну і сміливо можемо займатися тими справами, які були заплановані на завтра, ну і хтось має можливість організувати там прогулянку. Будь ласка. Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі заставні кислені новоселицям та стороженці, мінімальний показник плюс 14, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно і плюс 25. Все, як синоптики не прогнозували.

4 показують студійні годинники. Наш вечірній етер триває. Ну і хто ж отримає свої подаруночки? А сьогодні їх у нас, ну, багатецько якраз таки є. Хто ж отримає свою пропозицію тижня від нашого партнера Сента Суші? Ми ж це дізнаємось зовсім скоро. А у вас є можливість дозареєструватися завдяки промокотику «Білий лосось». Для того, щоб виграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус», вам необхідно користуватися промокотиком «Гейми розуму». Ще раз озвучую промокотика «Гейми розуму». Ну і для того, щоб виграти свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс», вам необхідно користуватися промокотиком «Закрийте люк». Ще раз озвучую промокотика «Закрийте люк». Впродовж цієї години ми визначимо переможців, хто ж отримає свої подаруночки від наших партнерів. Ну а вже в наступній годині ми дізнаємося, хто ж відпочиватиме душею та тілом з Балією СПА. Будемо для вас сюди запускати качечку, вона буде підспівувати, підкрякувати так цю композицію. Ваша головна задача буде її відгадати. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Варто вам телефонувати до студії, відгадувати пісню і відпочивати душею та тілом. Все це буде вже в наступній годині. Ну, а за мить дізнаємось, хто ж отримає свій перший подарунок. Це 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Все це ми дізнаємось після Джона Ньюмана «Love Me Again». Будемо слухати.

годину 13 ми дізнаємося, хто ж отримує свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Сталс». Ну і про погоду. Так, пані Надін пише: «Hello everybody, Вадиме, на Цецино вже по дощику, вже сонечко сяє». Ну і у нас теж за вікном Буковинської хвилі сонечко вже показується, так, і будемо творити ще більше сонячного настрою разом з улюбленою музикою. Нехай вона теж буде прикрашати ваш вечір. Зараз слухаємо Джона Ньюмана і роботу «Love Me Again».

9:39 показують годинники. Ну і настав час саме зараз дізнаватися. Так, переходити до того моменту істини, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Озвучу промокотика, який у нас був активний. Це закрийте люк. Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну і нагадаю вам, що сьогодні, впродовж цього дня, радіо Буковинська хвиля та мережі автозаправних станцій Стелс розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулиць» Богдана Рихло озвучувала вам промокод. Ще раз озвучую. Це закрийте люк. Вам потрібно було його відправити на наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Хто ж у нас сьогодні буде? Переможець чи переможниця? Будемо дізнаватися саме зараз, тому що вже запущено рандомайзер і вже натискаю на кнопочку «Рандом» для того, щоб в прямому етері дізнатися, хто ж сьогодні буде, кому ж сьогодні пощастить. Так, пощастило сьогодні пані Людмилі, у якої номер телефону закінчується на 962. Пані Людмила, ми вас вітаємо з виграшем, ну і в особисті повідомлення йдемо вже до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок, а саме 10 літрів пального. Ну і нагадаю вам про те, що завтра о 8:05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Нехай вам щастить! Хто ж у нас буде переможцем, який отримує свою пропозицію тижня від Сента Суші? Все це ми теж дізнаємося за 3 хвилини. Ну а зараз Дюк Дюмонт і робота «Ocean Drive».

0: за 30 секунд ми дізнаємося ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці, хто ж смакуватиме свою смачненьку пропозицію тижня від Santa Sushi. Можливо, саме ваше ім'я прозвучить. Тож, друзі, нагадую, що був промокотик «Білий лосось». Вам потрібно було його вже відправляти нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот». Уже за мить, так, будемо зараз запускати рандомайзер. Ну, а поки нагадаю, що в рамках сьогоднішнього вечірнього етеру разом з вами я, Вадим Голунга, ну і щойно ми послухали Дюк Дюмонт і роботу Ocean Drive. Ну що ж, настав час приступати до того моменту істини, коли будемо дізнаватися, кому ж пощастить посмакувати смачненьким суші-сетом від Santa Sushi. Так, нагадаю, що впродовж сьогодні ми розігрували смачненький подаруночок, а саме пропозицію теж тижня від Santa Sushi. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно було надсилати промокотика «Білий лосось» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну і саме зараз запускаємо рандомайзер і будемо дізнаватися, кому ж сьогодні пощастить. Ну що ж, запускаю рандомайзер, барабан на дроб, трохи інтриги, і хто ж на сьогодні буде переможець чи переможниця? Так, сьогодні у нас є переможниця, звати її Ірина, у якої номер телефону закінчується на 333. Пані Ірино, ми вас вітаємо з виграшем, ну і в особисті повідомлення йдемо вже до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від Santa Sushi. Ну, а кому ж пощастить виграти годину гри у великий теніс, ми все це теж дізнаємося за декілька хвилин, ну а поки Олена Тополя і композиція «Феромони» буде звучати. А, до речі, так, забув розповісти про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. До речі, до дня народження в Santa Sushi діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Ну і так, вже настав час вмикати композицію для того, щоб дізнатися ім'я нашого сьогоднішнього наступного переможця, який отримає свій подаруночок. Година гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус». Все це буде, ну, будемо дізнаватися вже зовсім скоро. Ну а зараз, яке було обіцяно, Олена Тополя.

Вже за хвилину ми дізнаємося, кому ж пощастить виграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Нагадаю, що промокотик у нас сьогодні працював «Гейми розуму». Ще раз озвучую, «Гейми розуму». Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Вже за 40 секунд вже до вас вириваюсь, для того, щоб дізнатися разом з вами ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці. Все це буде зовсім скоро. Yeah.

0: прозвучала з роботою «Феромони». Щойно ми її послухали в рамках нашого вечірнього етеру. 17:49 нам показують студійні годинники. Ну і сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» 100FM ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
1: Реклама.
0: До речі, про тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграмі kaktus_tennis.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Південно-Кільцева, 45А. Це була інформація про нашого партнера. Ну а саме зараз ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок. Хто ж буде той щасливчик, який користувався промокотиком «Гейми Розуму». Ну що ж, запускаємо рандомайзер, уже натискаю на кнопочку «Рандомувати», так, рандом. І хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? Переможець чи переможниця? А сьогодні у нас буде переможець. Звати його Сергій, у якого номер телефону закінчується на 864. Пане Сергію, ми вас вітаємо з виграшем і в особисті повідомлення. Йдемо вже до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Подаруночки на цьому ще не закінчуються. Далі слово передаю Богдані Рихло для підсумку сьогоднішнього дня. Ну і дізнаємося про те, чим нас потішать спортивні новини. Про все, на все про все обов'язково ми почуємо від Катерини Урсаті у спортивній хвилі. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 18 години зустрічаємось тут на Буковинській хвилі, тому що ми будемо дізнаватися, яку ж пісню нам крякала Катечка. Так, будемо для вас розігрувати відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Все це буде вже в наступній годині.
2: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: центр. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівецькій області перевірять якість харчування дітей у школах. СБУ викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину, а водія чернівецької маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині перевірять якість харчування дітей у школах. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко ініціював службову перевірку після того, як отримав інформацію про харчування учнів перших 11 класів в одному із закладів освіти чернівців. Приводом, зокрема, стало фото обіду, де на тарілці були запіканка, шматок хліба, ціла морквина і сливи. За словами Осипенка, нехтування якістю і безпекою харчування дітей є неприпустимим. Тож від сьогодні у закладах освіти області розпочнуть позапланові моніторингові візити. Перевірятимуть не лише документи, а й те, яке харчування фактично отримують школярі. У випадку виявлення порушень обіцяють оперативну реакцію Чернівецької ОВА і правоохоронців. Повідомляти про подібні випадки можна на гарячу лінію контактного центру ОВА за номером 0800 33 52 56. Служба безпеки України викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину. За даними слідства, уродженець Чернівецької області, який зараз живе на Київщині і очолює громаду однієї з християнських церков, організував схему разом із 28-річним старшим дияконом і 40-річною прихожанкою. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними СБУ, допомагали викрадати вже мобілізованих військових із військових частин. Пастор особисто відвозив чоловіків до Чернівецької області. Звідси вони мали пішки перетнути кордон з Румунією поза пунктами пропуску. За такі послуги брали 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали у березні під час перевезення чергової групи клієнтів до кордону. Згодом затримали і двох його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство наразі триває. В Чернівцях водія маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Інцидент стався 5 серпня біля зупинки «Дріжджзавод». Водій маршрутки номер 14 посварився із пасажирами через пільговий проїзд і під час конфлікту нецензурно висловлювався про військових. Серед пасажирів була, зокрема, мати загиблого захисника. Поліція встановила, що водієм був 49-річний чернівчанин. Його визнали винним у хуліганстві і призначили штраф у 17 тисяч гривень. Після розголосу інциденту чоловіка звільнили з роботи. Він також записав відео з вибаченнями. Через 5 днів після конфлікту його мобілізували до Збройних сил України. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух на 3 вулицях. На вулиці Чорноморській в районі будинку номер 15 рух буде повністю обмежений до 1 жовтня через будівельні роботи. 3 і 4 вересня частково перекриють перехрестя вулиці Ярослава Мудрого і 3 провулку Ярослава Мудрого. Там ремонтуватимуть водопровід. А 4 вересня з 8 ранку до 10 вечора повністю перекриють вулицю Банкову. Там проходитиме ярмарок, презентація «Купуй Чернівецьке, підтримуй свого виробника». На Буковині ветерани та члени їхніх сімей можуть безкоштовно навчитися водінню для працевлаштування. Таку можливість в області вже використали майже 200 людей. Навчання проводять у 8 автошколах Буковини. Учасники можуть отримати посвідчення водія, категорії, які дають можливість працювати, зокрема, водіями вантажівок, навантажувачів, а також у сфері перевезень і логістики. Про це пише Суспільне. Аби скористатися програмою, ветеранам або членам їхніх сімей потрібно звернутися до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. Переселенці можуть подати заяву за фактичним місцем проживання. Для навчання також потрібна медична довідка про придатність до керування транспортом. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Михайло Мудрик знову працюватиме з Роберто Де Дзербі, який свого часу допоміг йому розкритися в Шахтарі. Сам українець назвав італійця своїм футбольним батьком, адже за Де Дзербі Мудрик отримав регулярну практику в першій команді гірників та став одним із головних молодих талантів команди. У сезоні 2021-22 він забив 2 голи і віддав 7 асистів в 11 матчах УПЛ, а в Лізі чемпіонів зіграв у всіх 6 матчах групового етапу. Після відходу з Шахтаря тренер не припинив підтримувати Мудрика. Цього року Де Дзербі зізнався, що вони спілкувалися під час дискваліфікації українця і назвав його сином. А тепер Мудрик спробує перезапустити кар'єру в англійській прем'єр-лізі саме під керівництвом тренера, який колись вивів його на новий рівень. Теніс. Олександра Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до другого кола US Open. Українка стартувала з перемоги над американкою Ріс Брендмайер. Олійникова двічі брала подачу суперниці в кожному сеті та зуміла втримати перевагу в ключові моменти. У другому колі на українку чекає 18-та ракетка світу Олександра Еала. І Олійникова вже перемагала її цього року у травні на турнірі WTA 500 у Страсбурзі. А Марта Костюк перемогла Слоу Стівенс у другому раунді US Open. Українка потужно розпочала матч, а в другій партії, поступаючи з 4-5, виграла 3 гейми поспіль і закрила зустріч за годину і 27 хвилин. Костюк зробила 8 ейсів і втретє поспіль вийшла до третього кола US Open. Бокс. Колишній промоутер Усика Олександр Красюк вважає, що Ярослав Харцес може стати наступним чемпіоном світу з України. 29-річний харків'янин поки не знає поразок у профі. 8 перемог, 7 із них нокаутом. У жовтні 2025 року Харцес технічним нокаутом переміг аргентинця Франко Андреаса Кахаля. Президент України Володимир Зеленський нагородив президента WBC Маурісіо Сулеймана ордером за заслуги 3-го ступеня. Функціонер отримав нагороду за підтримку України, зміцнення міжнародного співробітництва, благодійну діяльність та популяризацію України у світі. Після початку повномасштабної війни WBC виключила російських боксерів зі своїх рейтингів та заборонила проводити бої в Росії. А у 2025 році організація також прибрала російський прапор зі своїх чемпіонських поясів. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Пора до перемоги!

Джамала з роботою «Ми ховаємося», щойно розпочала нову музичну годину. Ну і годинами тому Джамала у нас гостювала на Буковинській хвилі. Маєте можливість все це побачити на нашій сторінці в Інстаграм, тож запрошую 100FM.CV або просто шукайте «Буковинська хвиля». Ну і запрошую до себе на сторінку в Інстаграм Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Маєте можливість там теж дещо побачити. Ну і за мить будемо дізнаватися, яку ж пісню крякає качечка наша, так, для того, щоб виграти відпочинок для душі та тіла в Балі СПА. Все це ми дізнаємося зовсім скоро, це менш ніж за 3 хвилини. Ну а зараз Леді Гага та Дучі з роботою «Runway».

0: суму 500 гривень. 095-285-100 – це номер нашої студії. Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого оператора. Є у нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
1: Доброго дня, Юлія.
0: Юлія, доброго вам уже вечора. Скажіть, будь ласка, чи почули ви пісню?
1: Так, це Ірина Білик, «А я пливу у човні».
0: Ірина Білик і композиція «А я пливу». Ну, якщо знаєте слова, то давайте підспівувати.

0: і куди вас попливало, понесла це течія, скажіть, будь ласка. Понесла течія вас до Балі і спа, так будете відпочивати душею та тілом. З ким будете ділитися з відпочинком? Чи скажете, ні, я сама краще поїду, піду відпочиватиму?
1: Думаю, з чоловіком поїдемо відпочивати.
0: Ну, маєте можливість навіть передати вітання своєму чоловікові, ну і всім, хто долучився до прослуховування радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте на це повне право.
1: Передаю привіт своєму чоловікові, Юрію. Гарного всім дня, швидкої нам перемоги, всього найкращого. І вам, «Буковинські хвилі», також.
0: Дякую. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок, а саме сертифікат на суму 500 гривень для відпочинку душею та тілом в Балі і спа. Так, щойно ми відгадали композицію. Це Ірина Білик і композиція «А я пливу». Ну і саме зараз пропоную послухати повну версію цієї композиції. Саме зараз в рамках нашого вечірнього етеру на «Буковинській хвилі» 100 FM.

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Дано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.
10: 18.24 нам вже показую студійні годинники, 4 вересня за календарем. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. Так, всі подарунки ми вже розіграли, все вже зробили для того, щоб ваш вечір був яскравим і все це під улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі буду вас залишати в компанії улюбленої музики, і так буде до 19-ї, тому що вже з 19-ї години естафету перехоплюватиме діджей Джаман і шоу «Розслаб вуха». Я, Вадим Голунга, буду з вами вже з 14-ї до 16-ї в безліміті хітової музики, і після 17-ї години теж обов'язково з вами почуємось для того, щоб розпробувати ту вашу п'ятницю, зробити все для того, щоб так ваша п'ятниця була не похмурою, а кольоровою під улюблену музику. Бажаю вам гарного завершення робочого четверга, будьте щасливі на Буковинській хвилі і пам'ятайте про те, що не варто сумувати, варто налаштовувати себе лише тільки на хороше, приємне та позитивне. Всім до завтра, обов'язково почуємось, всім па-па!

п'ятницю, 4 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

0: ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Все тобі, Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
10: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
9: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Центр. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Реклама.
0: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Смарт-івент-едженсі представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівецькій області перевірять якість харчування дітей у школах. СБУ викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину, а водія чернівецької маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: На Буковині перевірять якість харчування дітей у школах. Начальник Чернівецького ВА Руслан Осипенко ініціював службову перевірку після того, як отримав інформацію про харчування учнів перших 11 класів в одному із закладів освіти чернівців. Приводом, зокрема, стало фото обіду, де на тарілці були запіканка, шматок хліба, ціла морквина і сливи. За словами Осипенка, нехтування якістю і безпекою харчування дітей є неприпустимим. Тож від сьогодні у закладах освіти області розпочнуть позапланові моніторингові візити. Перевірятимуть не лише документи, а й те, яке харчування фактично отримують школярі. У випадку виявлення порушень обіцяють оперативну реакцію Чернівецької ОВА і правоохоронців. Повідомляти про подібні випадки можна на гарячу лінію контактного центру ОВА за номером 0800 33 52 56. Служба безпеки України викрила пастора, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон через Буковину. За даними слідства, уродженець Чернівецької області, який зараз живе на Київщині і очолює громаду однієї з християнських церков, організував схему разом із 28-річним старшим дияконом і 40-річною прихожанкою. Спільники підшуковували чоловіків, які намагалися уникнути призову, а також, за даними СБУ, допомагали викрадати вже мобілізованих військових із військових частин. Пастор особисто відвозив чоловіків до Чернівецької області. Звідси вони мали пішки перетнути кордон з Румунією поза пунктами пропуску. За такі послуги брали 7,5 тисяч євро з людини. Організатора затримали у березні під час перевезення чергової групи клієнтів до кордону. Згодом затримали і двох його спільників. Усім трьом повідомили про підозру. Слідство наразі триває. В Чернівцях водія маршрутки, який ображав військових, оштрафували на 17 тисяч гривень. Інцидент стався 5 серпня біля зупинки «Дріжджзавод». Водій маршрутки номер 14 посварився із пасажирами через пільговий проїзд і під час конфлікту нецензурно висловлювався про військових. Серед пасажирів була, зокрема, мати загиблого захисника. Поліція встановила, що водієм був 49-річний чернівчанин. Його визнали винним у хуліганстві і призначили штраф у 17 тисяч гривень. Після розголосу інциденту чоловіка звільнили з роботи. Він також записав відео з вибаченнями. Через 5 днів після конфлікту його мобілізували до Збройних сил України. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух на 3 вулицях. На вулиці Чорноморській в районі будинку номер 15 рух буде повністю обмежений до 1 жовтня через будівельні роботи. 3 і 4 вересня частково перекриють перехрестя вулиці Ярослава Мудрого і 3 провулку Ярослава Мудрого. Там ремонтуватимуть водопровід. А 4 вересня з 8 ранку до 10 вечора повністю перекриють вулицю Банкову. Там проходитиме ярмарок, презентація «Купуй Чернівецьке, підтримуй свого виробника». На Буковині ветерани та члени їхніх сімей можуть безкоштовно навчитися водінню для працевлаштування. Таку можливість в області вже використали майже 200 людей. Навчання проводять у 8 автошколах Буковини. Учасники можуть отримати посвідчення водія, категорії, які дають можливість працювати, зокрема, водіями вантажівок, навантажувачів, а також у сфері перевезень і логістики. Про це пише Суспільне. Аби скористатися програмою, ветеранам або членам їхніх сімей потрібно звернутися до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. Переселенці можуть подати заяву за фактичним місцем проживання. Для навчання також потрібна медична довідка про придатність до керування транспортом. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Буваю, не хочу, а мушу. Буваю, не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Київський університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

селі Чортория на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.